0: 16:07 på en tirsdag. De som prøver å vatte opp hverdagen litt rann denne uka her, det Jonas Begler og Kaja Stoltenberg. Vi lurer på at du gleder deg til med tirsdagen. Meld oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen!
1: Ja.
0: Hva har du på din liste, Kaja?
1: Jeg gleder meg til å se dagens Love Island-episode.
0: Oi, du oppslukt?
1: Jeg så oppslukt. Love Island UK, da, vel å merke. Og nå det liksom... I dag, I dagens episode så kommer liksom resten av familiene inn for å liksom...
0: Så det familie Love Island?
1: Ja, nei, det ikke... Ja, det hadde vært noe.
0: Hva det for?
1: Nei, men de får besøk av liksom foreldrene sine, de deltakerne som igjen, for å liksom, ja...
0: Ok, skjønner.
1: Få litt hilsener og snakke litt.
0: Åh, det vanlig?
1: Det vanlig.
0: Ok, ja.
1: Så jeg... I dag så kommer det resterende. Og det alltid litt spennende da, å se like foreldrene, den andre partneren som de har funnet, og det, ja, det blir bra.
0: Og ikke minst matcher de kanskje personligheten til... Altså, ser vi tydelig at du datter til den?
1: Det gøy å gjette, ja. Sånn, det må jo være, ja.
0: Ikke sant?
1: Så det blir bra.
0: Og har du tro på VG, Love Island?
1: Vet du hva? Jeg har tro, ja.
0: Du har det, ja.
1: Det blir bra.
0: Ja. Anne skriver, jeg gleder meg til å være ferdig med å rydde I dag. Litt kjipt å bruke fridagen på det, men må gjøres.
1: Vet du hva? Jeg synes det kan være litt deilig hvis man tar på en podcast eller radio eller musikk eller et eller annet på ørene, så bare gjør det som en happening.
0: Ja, Åja, ikke sant? Jeg må belønne meg selv underveis, ja. Jeg må ha en sånn god bit.
1: Ja.
0: Kvikklunsjbiter, perfekt, for da kan du gi deg selv en, og så kan du gå flink ut, og så kan du fortsette å gå litt videre. Så.
1: Hvis du gjemmer litt kvikklunsjbiter rundt omkring der du skal rydde, så finner du det hele tiden.
0: Det blir sånn søk. Ok, jeg løper. Det blir jo veldig sånn hundete, men det funker jo himla bra, da. Tor Dåsa, ha fri fra jobb I ettermiddag, før jeg skal på jobb igjen for 12 timers vakt I morgen tidlig. Så ettermiddagen og kvelden I dag skal da nytes ute I sola.
1: Perfekt.
0: Åh, det ser fint ut. Og så har vi Werner da, som våken, tidlig til tross for ferie, for I dag reiser jeg til et eksotisk øyparadis, så det gleder jeg meg til. Det stemmer, han en av foreldrene I Love Island.
1: Det veldig gøy.
0: Det der du velte deg, ja. Fy fader.
1: Det faren til Finn på Love Island.
0: Tenkte jeg det ikke.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det måtte være Finn også, vet du.
1: Ja.
0: De matcher veldig liksom, personlighet. Nei, dette blir en fin tirsdag. Jeg kjenner det på meg.

0: Hei, god morgen, hyggelig at du er innom 7:05, og det skal snart handle om at denne vakre lille nasjonen vi er en del av, er jo fryktelig dyrt, og det merkes særlig på et felt.
1: Ja, det gjør det, altså det er et område som som det traff meg litt da.
0: Du gjorde det?
1: Dette området her, at det er så dyrt.
0: Og
1: det synes jeg var litt leit. Det lover ikke godt.
0: Er det sånn cottage cheese? Du slår meg som en cottage cheese jente.
1: Det står to pakker cottage cheese i kjøleskapet mitt hjemme,
0: jeg skal si det.
1: Men det er ikke det.
0: Nei, ikke sant. Det er ikke det. Det er kanskje ikke så dyrt heller.
1: Nei, det er ganske billig altså.
0: Jeg vet ikke, jeg synes konsistensen er så rar, så jeg tør ikke å smake.
1: Ja, men det tok ganske lang tid før jeg turte, okay. Men når du først smaker, så er det ingen vei tilbake.
0: Ja, for det bare ser ut som klumpete melk, skjønner du? Så jeg sliter veldig med å omstille hjernetatt. Det kan hende det er godt.
1: Men det kan brukes i alt. Middag, frokost, lunsj, brødskive, salat. Altså, det er bare sånn...
0: Brødskive med
1: brødskive, cottage cheese, og så litt syltetøy oppå. Okay. Det blir sånn rislunsj.
0: Ja! Ja, men da blir det litt mindre skummel konsistens når du sa det. Jeg må bare se for meg at jeg spiser rislunch.
1: Det er det.
0: Det løste jo alt.
1: Perfekt.
0: Da skal jeg teste den en dag. En vakker dag. Men nå til dagens sommerlåt i Petremorgen. Og i dag så bestemmes den av Bjørn Helge, som vi prøvde å plinge på. Han er travel opptatt. Men det gjør ikke noe, fordi... Det var den låta vi trakk, så da ble det det på en måte.
1: Ja, det er det. Og noen må jo være på jobb også.
0: Ja, noen må det. Og Bjørn Helge er på jobb.
1: Ja.
0: Han står på. Og se, du skal kose oss videre, altså. Og det gjør vi, og det håper vi du også gjør på tross av jobb, Bjørn Helge.
1: Ja, vi skal jo i hvert fall kose oss med den låta som Bjørn Helge har valgt ut.
0: Hør hun jobber i radio, jeg. Hør hun jobber i radio. Hvorfor sier du det, Kaja?
1: Bjørn Helge sendte en melding og skriver at en sommerlåt vi må få på radioen er Nå koser vi oss av Tix, for den er sommer.
0: Og da må vi jo kose oss, da. Da det er jo... Altså, man kan si hva man vil om Tix, men han treffer på sommervibes, altså.
1: Ja, 100%. Jeg elsker at Bjørn Helge skriver den låta er sommer.
0: Ja, og så hjelper det jo at hele sangen starter med... Da er vi der, liksom. Da er vi der, ja. Nå koser vi oss, det er det vi gjør.

0: Lag, han høres veldig sånn befalen ut på slutten. Men han koser seg, så da har det ikke så mye å si. Tix, dagens sommerlåt på P3.
1: Jeg har funnet ut at jeg kanskje bor i feil by.
0: Hvorfor gjør du det, Kaja?
1: Og det liker jeg ikke å si, fordi jeg er jo Oslo-jente. Mm. Elsker Oslo. Men ifølge en sak på E24, så er...
0: Din avis.
1: Ja, min go-to-avis for nyheter. Så er Oslo en av de dyreste byene i verden å dra på date i.
0: Ja!
1: Jeg er jo single, så det hender jo at man drar på date, men det lønner seg jo ikke da i Oslo. Det er da... Det som er dyre, skriver de, sammenlignet med andre storbyer, er å dra på date. Mm.
0: Hva er en typisk, if you don't mind me asking, hva er en typisk date for deg?
1: Ja, for det er det jeg stusser litt over da. Min typiske date samsvarer ikke helt med det som står i denne E24-artikkelen.
0: Nei.
1: Fordi jeg tenker noe pils ut på en bar.
0: Ja.
1: Men, kjøp noen øl, chille, kose.
0: Men det er også dyrt.
1: Det er jo også dyrt.
0: Men du bare har dates på Los Tacos, så det er ikke så fett.
1: Nei.
0: Unnskyld hvis noen har det, altså. Men jeg mener det ikke er fett.
1: Nei, vet du hva? Der stiller jeg meg bak deg.
0: Takk.
1: Men her så står det at en gjennomsnittlig date i Oslo ender på en pris på 3642 kroner. Og det er dyrere enn fire pils, altså.
0: Nei, men altså, det er jo E24 som skriver det. Ja, så de har sikkert bare snakket med sånn finance bros.
1: Ja, men her står det da at dette innebærer da taxi, kollektivtransport, altså jeg synes jo litt over at man både må ha taxi og kollektivtransport, middag, to kinobilletter, klær og et par drinker.
0: Ikke sant, for du skal ha helt ny outfit.
1: Ja, jeg må ha helt ny outfit, man skal ha noen sånn martinis.
0: Og er ikke, unnskyld meg, er ikke både middag, så kino og så drinks, og så masse busstur i den der tydeligvis, er ikke det et lang date?
1: Ja, og hvor skal du spise og drikke og dra på kino forskjellige steder i byen, siden det er så utrolig mye transport i her?
0: Hvem er den weirdo som har skrevet den saken her? Kan du oute vedkommende?
1: Hvor er saken her?
0: Ja, fordi jeg lurer på, er dette red flag, om å si? Er dette en person som krever veldig mye på sine dates?
1: Og jeg synes jo uansett at kino på date er noe man kan slutte med.
0: Det må gi oss med.
1: Ja, ja.
0: Ikke fin start, kanskje.
1: Vi ender på fjerdeplass da, bak Genève, Zürich og Tel Aviv.
0: Ja. Ja, men da koster du, da må du betale for flybillett nå, vet du.
1: Ja, det blir litt dyrere.
0: Ja, det blir litt dyrere, men altså, ja, jeg tror ikke folk i Tel Aviv heller, eller i Zürich eller Genève, kjører sånne dater, det er det rareste jeg har hørt.
1: Ja, det er, jeg tror at jeg kommer langt med det pilsen på en øl, altså.
0: Ja, det tror jeg faktisk. Ja.

0: notert. Jeg skal heller begynne å spille sjakk og se på fugl, jeg. For da...
1: Jeg tror det går an å være på sånn flaggemusvandring også, så jeg tror man kan... Kanskje det ikke har vært noe.
0: Det liker at du forteller det om det som om dette, at du ikke vet det. Men du har jo kanskje vært til å snus på den tanken, eller?
1: Jeg har notert meg muligheten.
0: Ja, du har det, ja. Mm.

0: Randi og Line er en late bloomer, og det må det være lov å være. Selv i juli 2026, hæ? 21. på kalenderen. Vi har snakket litt om dating, fordi E24 mener at Oslo er et veldig dyrt sted å date. Det koster 3600 kroner, det. Fordi man skal da ta taxi, buss, begge deler. Kinobilletter, mat, drikke, det var ikke måte på om man skulle rekke. Klær måtte du kjøpe,
1: da. Ja, alt skal med, altså, ja. På denne datinglisten. Men da kunne vi komme med et forslag om å for eksempel altså, kjøpe en sløsj, ja. Gå litt i parken, kanskje sykle og se litt på havet.
0: Ja, ikke sant? Støvin skriver, noterer, spør dame i distriktet, vil du være med til byen for å drikke sløsj i parken? Vi kan dingle med beina fra et eller annet også. Det synes jeg var litt koselig, fordi og det, jeg skjønner jo at Støvin her mener at dette tøysete, og dingle med beina. Men når var sist du på ekte dingle med beina?
1: Altså, jeg synes jo dette høres helt nydelig ut,
0: ja. Ja.
1: Tenk det, sitte på enten om man sitter på en huske, eller om man sitter på en brygge, og så har man den sløsjen, og så sitter man og dingler litt med beina.
0: Men sett at det hadde kommet en mann til deg, og sagt, jeg har det perfekte dinglestedet. Jeg hørte det nå, at det var kanskje feil.
1: Da hadde jeg kanskje tenkt, unnskyld.
0: Ja, hvis du hadde kommet til en mann og sagt, jeg har det perfekte dinglestedet. Hadde du da tenkt sånn, nå har jeg levert noe, dette kan bli gøy, liksom? Hvordan tror du reaksjonen blir?
1: Da tror jeg reaksjonen hadde vært, jeg tror jeg står over det.
0: Tror du det?
1: Jeg tror det.
0: Ja, men ok, når var sist du husket?
1: Nei,
0: klassisk lekeplass huske, liksom?
1: Jeg tror jeg faktisk det flere år siden.
0: Ja, hvis du, jeg tror jeg skal si det på barneskolen, men det relativt nylig, ja. Ikke så lenge siden.
1: Det hender at jeg setter meg på en huske hvis jeg går forbi.
0: Ja. Tenk om du vet om en huske som sånn, du, jeg har den perfekte huska, den litt inne i skogen her, litt sånn skjult, men det fantastisk utsikt. Der kan vi huske, vi kan dingle med beina. Den frihetsfølelsen der må være helt perfekt for en date, kan ikke
1: det? Nå vet jeg hva min nye sånn Tinder-bio er.
0: Jeg
1: vet om det perfekte stedet å huske.
0: Ja. Jeg er dingledama. Jeg vet hvor vi kan huske. Det er inni skapen her. Du.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Karpe, for life! Du fikk den på NRK P3. Ja, vi har trukket et tilfeldig sted i Norge og prøver å finne ut av hvem som er nærmest dette stedet. Og i dag så skal vi til faktisk en kjent stemme som har vært nærmest allerede en gang. Og tenker jeg, what are the odds for that?
2: Ja, virkelig, altså enten så er det jo et sted i nærheten av sist, eller så er dette en person som farter rundt, altså.
1: Eller som bare er på stedet hvil og bare har flaks på at ingen da mellom det stedet og det andre har har meldet seg, for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Eller plukket opp telefonen når det har blitt ringt. Andreas, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hvor er du gartnererer i dag?
3: Nei, i dag så er det luking på Bergeløka, rett ved Billingstad.
1: Ikke sant. Hva luker vi da?
3: Nei, luker bed.
1: Nei, ikke sant. Jeg tenkte, jeg innbilte meg at dette var en sånn våraktivitet eller noen grunn.
3: Nei, det er en helårsaktivitet.
1: Nei, ikke sant.
2: Er det mye ugress og sånn da?
3: Ja, det er litt lite nå siden det har vært så varmt, men det er fortsatt en del.
2: Mm. Ja, ikke sant.
1: Skal vi røpe stedet i dag, eller? Karpe var kanskje et lite hint, faktisk.
3: Ja.
2: Ja, det er stedet i dag er festiviteten i Skien. Dette store huset i Skien.
1: Mm.
3: Ja.
1: Jeg tør påstå at du er ikke i nærheten i det hele tatt, Andreas.
2: Nei. Det er god stykke unna.
1: Ja, du er det. Men du er fortsatt nærmest.
3: Ja, det er hyggelig.
1: Ja. Så da ramler det inn en Petermann-kopp til, så nå kan du starte å invitere til sånn kaffe- eller teselskap.
3: Ja, jeg har 3 P3-flasker fra før også.
1: Fy faen. Du er sånn collector.
3: Kan snart sette opp P3-merch, står det igjen da.
2: Ja, det er helt herlig. Folk samler jo på servis og sånn, så du samler på P3-serviset. Det er jo
1: ikke sant. Fader, det må vi begynne med, vet du. Åh, vi må begynne å lage et kit, liksom.
2: Tallerkener.
1: At du må hele settet, ja. Nå fikk vi en idé faktisk, Andreas, satte vi pris på. Ok, luk pent, og ha en fin dag.
3: Jeg skal gjøre det.
1: Ha det bra, du.

0: Og heter Mabel og Veit. Don't Call Me Up på NRK P3. Kaja vil veldig gjerne gå på kino. Er lei av sommerværet, rett og slett?
1: Det vil jeg ikke si, men jeg tenker at man kan både nyte en film på kino og sommerværet, bare ikke samtidig da, men...
0: Ja, men at man skal kunne offre en solskinsdag i ferien sin, og ja. Heller se en film i mørten.
1: Ja, og jeg har Andreas på laget mitt her i inboxen som skriver det fullt lov å gå på kino og andre aktiviteter indørs i sommerhalvåret. Kan heller være ute en dag det regner og nyte det som kompensasjon.
0: Det ikke sant, men da gjør du det for å være sånn her, så jeg koser meg uansett hva
1: jeg. Ja,
0: Jeg liker det. Ja, vi har startet en avstemning som skal rulle og tikke og gå. Den så vi avgjør da mot slutten av Petremorgen i dag hvorvidt du får lov til å gå på kino. Forløpig leder ja-siden der også, okay. at det lov å gå på kino om sommeren.
1: Ja, jeg tenker at man skal ikke være ute fordi man føler at man må.
0: Nei, det bare lystbetont det også.
1: Ja, det det.
0: Ja. Werner var på kino i går. Supergirl. Neh, film, står det. kaldt der inne også. Ikke gå i shorts.
1: Ja, for der sier du noe viktig, for det det som man ofte kan gå en blemme på sommeren, at man går inn i kinosalen, for så varmt ute med t-shirt og shorts, og da sitter man faktisk og hakker litt tenner. Også.
0: Ja, og det var, hold deg fast, 2 stykker i salen for å se på film. Så det er jo ikke en populær

0: Ja, så da det klart at man må ha tillatelse fra dere der ute til å unngå sommervær.
1: Nå økte nei-siden, for det var vist en shit film.
0: Ok, da kan jeg se noe annet da. Jeg ønsker hva som går. Hva som helst. Jeg ser alt det. Alt vil jeg se.

0: Calvin Harris og Ellie Goulding, Outside på NRK P3. Ja, er ikke det stedet man skal være da? Outside, når sola skinner og livet leker.
1: Er det det?
0: Ja, Kaja har nemlig veldig lyst til å heller trekke inn og se på kinofilm, for det er så mye spennende filmer. Og jeg spurte om hvilke, så kunne du nevne en som da produsent Mathias har sett, og det sikkert derfor du vet navnet på den.
1: Ja, men jeg vet at det er... Ja, jeg vet jo ikke enda før jeg setter. Mm,
0: Gabriel og Nora, kunne dere funnet på å være inne og se på kino når det pent vær? Nei, det kunne de ikke.
2: Ja, det,
0: nei, det kunne dere, present. Ja, det kunne det, ja. Men dere er jo så frelst med elendig vær i Trondheim om dagen, er det ikke?
2: Vi har ganske dårlig vær i Trondheim, ja. Nå var jeg litt sur med lyden her, beklager for det, altså.
0: Det går bra, altså. Det er tillit.
3: Ja, vi har jo ikke hatt som helst, så for oss er det ikke noe problem å dra på kino.
0: Nei, men hvis dere nå endelig får en soldag, er det da dere går på kino?
2: Vet du hva? Jeg synes absolutt det, for når det først er sol, så er det nok energi da jeg vil finne på mye ting, jeg. Så ja. Da kan jeg dra på kino.
3: Ikke sant? Jeg lider av dårlig samvittighet for å være inn når det er fint vær, så jeg må være ut hvis det er fint vær.
1: Men så er det jo sånn at filmene varer jo ikke nødvendigvis hele dagen. Nei. Så man kan jo være ute litt før og etter, og så får man alt det beste.
0: Ja, E24-date kaller jeg det for. Ja. Er det greit å gå på kino om sommeren, har vi spurt. Folk har talt med 95% av stemmene. Ja.
3: Yes.
0: Oi,
3: det er såpass,
1: ja. Ja. Da blir det kino for meg denne sommeren her.
0: Ja. Jeg mener det er upresist titel på avstemninga. Jeg mener det skulle stått, det er lov å gjøre det, det er fint vær.
1: Hva står det da?
0: På sommeren.
1: Ja.
0: Det
3: på sommeren er det lov.
0: Ja, det er jeg enig i. Du kan gjøre det selv om det er sommer.
1: Jeg fikk vilja meg likevel.
0: Ja, så da skal du dra og se.
3: Når skal du se den?
1: Du, jeg vet ikke. Kanskje det blir i dag.
3: Ja.
1: Har du sett
3: den på onsdag?
1: Ok.
3: Jeg gleder meg veldig.
1: Du, da snakker vi slutten av uka om den filmen der, altså.
3: Ja, herlig.

0: Boys Don't Cry av Tom Grennan, eller Tom Grennan.
1: Som jeg tror det Grennan.
0: Tom Grennan.
1: Ja, tror jeg det norsk.
0: Kunne vært nabogutt her, det.
1: Ja.
0: Og Nora, du har en fin dag, du, selv om du har gått og følt på noe I det siste.
1: Ja, fordi at jeg kaller jo deg Gabs.
0: Alle kaller meg Gabs, Gabben, Gabbelabben. Ja. Han den kule, ganske høye fyren. Ja, det mye kallet han.
1: Og hva kaller du meg?
0: Nora?
1: Ja, ikke sant? Og så går jo regla.
0: Ja, det egentlig det.
1: Og jeg har aldri hatt noe sånn fremtidende eller åpenbart kallenavn. Jeg synes det så kjedelig. Jeg vil ha kallenavn.
0: Men det for at du heter Nora, og jeg tipper at Nora et kallenavn for Norhild, originalt.
1: Ja, men vi kan jo klare å komme på et bedre kallenavn. Liksom, det må bare være en stavelse, fordi at det må gå fortere enn å si Nora, så må det gå no.
0: Ja, for du foreslo det til meg I sted her. Når vi satt på pulten, så sa du, hva hvis jeg heter no? Og jeg sa, det går ikke. No! Altså, jeg kan ikke. No!
1: Det blir jo for strengt.
0: Ja, no veldig hardt, og det negativt ladda.
1: Ja, det det. For jeg har noen familievenner som på en måte har kalt meg Noris, eller Noris.
0: Ja, det klart det Noris. Ja, for Chuck Norris, liksom. Altså, det går ikke.
1: Nei, for det blir litt sånn... Altså, det går ikke fortere å si, eller Norfor. Norfor går kanskje fortere å si.
0: Ja, fordi jeg får navn etter navn.
1: Ja, for når man fikk sånn barnenavn, brukernavn på It's Learning.
0: Ja, hadde du også It's Learning?
1: Ja, selvfølgelig da, It's Learning. Ah, og da var det Norfor, ikke sant?
0: Ja, ikke sant, så da ble det.
1: Nora fortsett, Norfor.
0: Ja.
1: Så da, men Norfor, men det setter seg liksom ikke.
0: Hva Nora baklengs da?
1: Aron.
0: Det synes jeg var gøy. Aaron, hva er det?
1: Aaron?
0: Aaron. Ja, men hvordan får man seg et kallenavn da? For jeg vet ikke om jeg alltid har vært en fyr som naturlig får litt sånn små kallenavn.
1: Det fordi det langt å si Gabriel. Det tre stavelser.
0: Det ikke så langt.
1: Nei, det faktisk ikke så langt.
0: Gabriel, altså Gabriel, Nora. Gabriel, Nora.
1: Men det sånn Markus. Jeg kjenner folk som heter Markus som får kallenavn nå.
0: Marco.
1: Ja, Makko.
0: Makko?
1: Ja.
0: Makonomen!
1: Sebastian. Åja, det Sebastian var mange stavelser.
0: Ja, for det blir langt enn det, kanskje. Har du sett for deg et kallet navn da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke det?
1: Nei, jeg trenger hjelp.
0: Ok, men jeg tror jeg må tenke litt på her, og kanskje du også som hører på noe, hvis du har et forslag da.
1: Åh, vi har fått inn et forslag.
0: Og vi har fått inn et forslag allerede.
1: Johan skriver, hva med ra?
0: Ra!
1: Ra!
0: Ra! Ra! Ra! Det kan hete.
1: Ra!
0: Hey, ra!
1: Ja, nei, men det går ikke så fort.
0: Ra.
1: Da må du liksom, du må ha med deg en r.
0: Og jeg synes det vanskelig å si r, så jeg må ta jo vel det. Hei, ra.
1: Ra.
0: Ra.
1: Ra.
0: Nei, men ra, det jo også solguden.
1: Ja, stemmer det, i egyptisk mytologi.
0: Ja, det jo litt kult da. Hva skal du hette solguden?
1: Solguden, ja, men det går ikke, du får ikke si det, vet du.
0: Men det trenger å gå fort, det må bare være fett.
1: Ja.
0: Hmm. Men hva, vi får tygge litt ekstra på den her, mens vi hører på litt mer musikk. Her får du Kygo og One Republic med låta Lose Somebody.

0: Så rappare Grotata For sent av One Cuss, Grecaso og Jay Gonzalez Her I P3 Sommer
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universellt språk?
2: Why do I speak American?
1: Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe?
3: Klutvasktanke?
4: Ja, kanskje vi skal ta det her stikket på svenska?
0: Og denne går ut til alle våre svenske lyttere. Hjertelig velkommen til tirsdagssending her I P3. Ja,
4: vi gillar jättemycket.
0: Vi gillar camping, vi gillar köttbullar och vi gillar dina frågor, Nora.
4: Ja, för jag lurer på hur hög må summan vara för att du ska sänka ett VIP-krav, Gabs.
0: Du och det har ändrat sig ganska drastiskt
4: med åren.
0: Ja, med lönerna.
4: Med lönerna.
0: Med intäkterna. Ja, okay. På videregående og som student var det VIP-kravet hvis jeg kjøpte folk en monster liksom, ja, da snakker vi 40 kroner
4: ja.
0: Under det, det meste gikk greit men sånne små ting, VIP-krav, uansett hvis ja. Ikke den bare vipsa automatisk, da stort sett det eller det var kompis jeg skjønte gikk opp nå kjenner jeg greit jeg komfortabel
4: okay.
0: Ja, ok, jeg har råd til meg I rismør det går ganske greit, jeg har råd til egg også da sender jeg VIP-krav hvis det over 240 Det 200, tror jeg.
4: Ja.
0: Ja.
4: Under det så litt sånn... Det kronisk dårlig på seng VIP-krav. Jeg synes det kjempeekkert.
0: Men hva som ekkert med det da?
4: Jeg vet ikke, for jeg synes jeg har veldig mange venninner som liksom sånn at hvis jeg sier sånn, ja, det ble, si at vi spiste pizza I går, så sier jeg, ja, det ble 200 kroner for pizzaen.
0: Ja.
4: Vær liksom. Og så de sånn, ja, send VIP-krav. Vi sitter på samme informasjon. Du har nummeret mitt. Jeg har ikke lyst til å sende deg et VIP-krav. Og her føler jeg at det en test av en vennskap, for hvis du ber meg om å sende VIP-krav, da blir jeg sånn usikker på, å herregud, den her summen her for liten for å sende VIP-krav? Og da sender jeg som regel ikke VIP-krav.
0: Nei, jeg skjønner at du synes det ekkelt, men jeg en av dem som synes det veldig deilig å få det VIP-kravet. For da skjer det, og da får jeg varsling I VIP. Her har du en betaling du må gjennomføre, for det greier jeg ikke å huske I hodet mitt.
4: Men, jo, men du har VIP-sa meg før, og da ofte jeg, tror jeg...
0: Men det for at du jævlig skummel når du kjenner til penger, Nora.
4: What?
0: Nei, du ikke det. Men nei, det var gøy hvis du var det, da.
4: Ja, du, altså, forhåpentligvis oppfatter ikke folk meg sånn det. Men jeg, nei, bare, jeg ikke. Så det, jeg blir... Terskelen blir høyere og høyere for å sende VIP-krav, da.
0: Ja, jeg skjønner det, men jeg ærlig liker jo ikke å sende VIP-krav.
4: Nei, jeg synes det kjempeubehagelig.
0: Men jeg liker å få dem. Jeg synes det mye bedre å få VIP-krav enn å få beskjed.
4: Fordi at jeg tror ikke jeg liker å få det heller. Jeg tror jeg mye heller vil ha beskjed. Ja, det ble 200 kroner for det, eller det ble 500 kroner for det. Så jeg sånn, ok, jeg går og vipser deg med en gang.
0: Ja, fordi VIP-kravet er passiv-aggressivt uansett.
4: Det føles passiv-aggressivt.
0: Men hvis jeg sånn, du, jeg handler bare det du skulle ha I kiosken I sted. Jeg handler jo ofte I kiosk, bare sånn at alle vet det. Jeg veldig glad I kiosk. Du, jeg kjøpte jo et par pølser I kiosken I sted, med litt sånn rekesalat og sånn, Nora. Det ble 70 kroner.
4: Unnskyld, men pølse med rekesalat?
0: Ja, det grisegodt. Den diskusjonen kan vi også spare på.
4: Det blir for en gang. Og vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, for jeg veldig nysgjerrig på hvor høy må summen være for at folk skal vipse. Og her har du alternativene under 50 kroner, over 50 kroner, over 150, eller over 250. Og hvis du ikke vipser eller sender vipskrav, da får du ikke stemme.
0: Nei, da kan du sende oss et vipskrav.
4: Ja.
0: Nei, da sender du ikke et vipskrav, det har vært dumt. Men da kanskje han kan begynne å gjøre det.
4: Melding med hvor mye skille, skulle du si.
0: Ja, da vipser du oss da, så gjør vi det så greit. Så kom deg inn I appen NRK Radio og stemme mens vi hører hånd I hånd av Tobias Sten.

0: Ja, jeg har vært inn i Avisa Nordland og sett en sak fra Fauske, hvor det står «Nå har den spesielle kjempesamlingen fått nytt hjem». Hva tror du det dreier seg om?
1: Ja, det er Fauske, og det her er noe jeg får opp en del på Facebook, er folk som samler på underbergertoppa, eller hva heter det? Vet du hva det er?
0: Hæ?
1: Underberger, det er en sånn liten flaske, sånn 5 liter med en type sånn krydret tysk sprit. Oh. Og hvis du samler opp nok sånne korker fra den flaska, så kan du få en liten sånn lekebil og shit.
0: Ok, og det er en greie i Fauske?
1: Nei, det er bare en greie, overalt, men jeg tipper det er en greie på Fauske.
0: Og det har du fått på Facebook?
1: Ja, jeg får opp det ofte på Facebook, og er ikke en del av det miljøet. Men jeg synes det er kult å bli invitert da.
0: Ja, men så hyggelig. Hvis jeg sier at samlingen er på 33 000 faktisk. Jeg tror 32 000 da.
1: 33 000?
0: Av det her samme objektet, ja.
1: Er det Pokémon-kort?
0: Oi, det kunne vært, det tror jeg kanskje hadde vært mer verdt uten at jeg vet, for jeg ikke så veldig kjent i pennesamlemiljøet.
1: Åh, det pennesamling?
0: Ja,
1: har du... Jeg har arvet en pennesamling når jeg var liten. Ja, ja, ja.
0: Nei, slutt. Ja. Hvor mange penner var det i
1: bål? Ja, det var 5 sånne isbokser.
0: Oi!
1: Sånn 3 liter isbokser.
0: Men det var ikke
1: 30, det var ikke 5, jeg lyk, det var 1. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa 5. Jeg fikk bare lyst til å være kul,
0: altså. Det var 1 isboks. Jeg tror, ok, bare på det bildet jeg ser her, så er det, kan jeg si at det er ganske mye mer enn 5. Det ser mer ut som 50.
1: Åh, herregud.
0: 50 penner. Men jeg tenker sånn, hvis du skulle samlet på noe, og ha 32 000 av noe, hva som ikke er penn, da?
1: Penger?
0: Hva hadde det vært? Ja, 32 000 tusenlapper.
1: 32, ja, for jeg tenker på 32 000 penger, og det er jo ikke så mye. 32 000 tusenlapper, det begynner å bli litt...
0: Det begynner å bli litt penger.
1: Nei, jeg har jo samlet tidligere på artige brusflasker og bokser og sånt.
0: Ja, og du gjør ikke det noe lenger?
1: Nei, ikke noe lenger, for at det blir for dumt, altså, en voksen mann. Men da hadde jeg en islamsk cola, som jeg kjøpte i Sverige.
0: En islamsk cola kjøpte i Sverige?
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: Det sto sånne islamske ting på colaen, og jeg synes det var kjempekult.
0: Det er ikke helt, ja.
1: Det var jo kjempekult. Og så ja, okay, karibisk cola, altså bare...
0: Karibisk... Ja, men vet du hva? Du skulle ha stilt ut. Det er sikkert noen som har vært interessert i å kjøpe den samlingen.
1: Ja, det er det absolutt. Men jeg bare vet ikke om min samboer har lyst til at jeg prioriterer plass på stua til islamsk cola.
0: Nei.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Hmm.
1: Har du samlet på noe?
0: Jeg har faktisk ikke samlet på noen ting. Lillesøsteren min... Sorry da. Lillesøsteren min samlet på poser.
1: Med bæreposa?
0: Bæreposa.
1: Hvor fuckings rik er hun i dag, da?
0: Hun gitt bort samlingen, eller kastet med et eller annet, men hun pleide å samle på liksom... Hver gang vi var på shopping i et annet land, så pleide hun å samle på posene. Sånn fra sånn, når liksom Sephora og sånn var dritkult, for det fantes ikke i Norge, liksom.
1: Og ja, sånn liksom merkeposa, på en måte sånn. Ja, det er gøy, da. Ja,
0: og sånn rane med posa fra sånn... Hvis vi var i litt sånn... annerledes land, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så vi pleide å samle på det. Men da kommer vi på... Kanskje sko? Jeg er veldig glad i sko.
1: Ja, sko er ikke
0: dumt. 32, 33
1: 000
0: per sko.
1: Ja. For du har jo også 25 føtter, så du har jo litt mer å gå på.
0: Ja, ja, det går jo.
1: 100%. Vi har fått inn enda en liten ønskelåt her, Nora.
0: Ja, vi har det. Vi har fått en melding fra Katinka som skriver «Hei, vi er på roadtrip fra Oslo til Sørøya i Finnmark. Været er ikke så bra her oppe i nord, men vi håper på å få sett noe midnattssol». Det rimer oppe i nord, men vi får... Ja, uansett.
1: Håper det midnatt sol.
0: Ja. Kanskje dere kunne spilt Midnight Sun av Sara Larsson, hilsen Katinka og Felix, og det kan vi selvfølgelig.
1: 100% her, Katinka og Felix. Kos dere med Sara Larsson og Midnight Sun.

0: Ja, kakk, motherfucker, med... Ja, det sa jeg veldig kjapt. Kakk, motherfucker.
1: Kakk, motherfucker.
0: Kakk, motherfucker, med låta Forever Alone. Og hvis du som hører på har lyst til å vinne en Petron-duk, det burde ikke vært et spørsmål, for det har du lyst til. Vakker, vakker håndduk.
1: Marineblå.
0: Beste håndduken. Mm. Veldig, veldig kul.
1: Beste håndduken.
0: Beste absorberingsevna du får i Nord-Norge. Fantastisk håndduk.
1: Og det der en nordnorsk Trump.
0: Ja, og det jo Christian Mikkelsen sin karakter. Gir creds til han for det. Kollega i NRK.
1: Ja.
0: Ja, jeg sier kollega.
1: Ja, men
0: ja, 100%.
1: Burde ikke det?
0: Uansett da, nok om Christian Mikkelsen. Hvis du har lyst til å vinne en Petron-duk, så må du spisse ørene nå, for vi skal nemlig ha fryden med lyden.
1: Woo!
0: I dag skal vi frem til en TV-serie, nærmere sagt en reality-serie. Og hvis du vet hvilken serie det her er, så sender du oss en melding i appen NRK Radio for å være med i trekninga.
2: Hva heter det ikke der lysa? Don't, not, lies. Not lies.
3: Not lies, den er dum. Det er dum, og det er bare dum.
4: Irish.
5: Irish?
4: Jeg skal bort og spørre om han er Irish. Hvis ikke, så skal jeg ikke ha være her.
5: Nå skal jeg ha en Irish kaffe.
4: Nå skal jeg ha fire Irish og en cola.
0: Ja, og...
1: Har du Irish?
0: Du drar kjensel på den her, du.
1: Ja, jeg gjør det. Eller det som er greia er at jeg har ikke sett selve serien. Men det jeg siterer, har du Irish? Så voldsomt ofte.
0: Den og Not Lies, det sitter så nærliggende i min pannebrask, hvis det er et ord.
1: Pannebrask.
0: Ja, pannebrasken. Den, altså, det sier jeg så ofte. Og hvis du som hører på vet hvilken reality-serie det her jeg snakker om med Irish og No Lies, så send oss en melding i appen NRK Radio, så er du med i trekninga av en vakker liten P3-håndduk. Og vi har fått inn litt mer meldinger, har vi ikke det?
1: Nora? Vi har det. Vi har Oda sender melding som skriver «Hei, vi har sommerjobb i Lofoten i sommer». Det virker nesten som alle er i Lofoten. Jeg tror de siste 3-4 meldingene vi har lest opp har vært fra Lofoten.
0: Det er med du, altså.
1: Det der skjer, altså. Og de vil gjerne lade opp til Høllafest.
0: Høllafest?
1: Det vet jeg ikke hva jeg får nå, men det høres spennende ut. Og de vil høre Ari med Situasjon, for han skal spille der. Hilsen Oda og Linnea. Så vi skal høre den. Vi skal også høre en annen ønskesang fra Lars Petter, som har sendt inn en melding, for de er på roadtrip på vei til Skien i flott sol og flotte veier, og de vil gjerne høre Life is a Highway av Rascal Flatts, som er den ultimate roadtrip-sangen, og hans favoritt. Ha en god sommer videre. Vi ønsker deg en god sommer, Lars Petter, og du skal få ønskesangen din. Før det så skal vi høre ønskesangen til Oda og Linnea. Situasjon først.

0: Balenciaga og David Mokel med dans på bordet, bare dans på bordet.
1: En liten hopp der fra Rai Rai til dans på bordet.
0: Ja, ufattelig artig kombinasjon her, men jeg vet hva?
1: Vi tar oss friheten til det i dag.
0: Sånn er vi.
1: Sånn er vi, og sånn er det rett og slett. Og jeg har nok en gang dritt i meg ut, da.
0: Du har det med vilje da, den gangen
1: her. Med vilje, ja. Den gangen her så var det vilje.
0: Ja, det
1: du har kanskje merket at jeg kom inn med en Starbucks-kaffe i morges, og det er jo ikke fra NRK-kantina.
0: Nei, jeg la merke til det, og så tenkte jeg, åja, den lønnsslippen vil jeg se.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke hvor dyrt det er, men gøy at det, med Starbucks.
1: Det er mange plasser som er like dyr, faktisk.
0: Ja, okay, ja.
1: Så det er ikke sånn, det er ikke unormalt dyrt til å være kaffe. Uansett, det jeg gjorde var at i morges før jobb, så tenkte jeg at jeg skulle dra innom Starbucks, og så tenkte jeg at jeg skulle prøve meg på litt avvisning, og spørre om jeg ikke kunne få komme bak og se hvordan de laget den. Ja, det er litt, vi kan jo egentlig høre hvordan det gikk, men jeg vil bare advare om at det er litt dårlig lyd, fordi at det her er jo skjult opptak. Så jeg har jo myggen på bare meg, så derfor hører vi han kanskje litt dårlig, så det kan være lurt å spisse ørene litt her for å se hvordan det gikk.
0: Så kan du tolke deg eventuelt hvis det er noe vi ikke får med oss.
1: Det kan jeg gjøre.
0: Vi hører.
2: Hei, kunne jeg fått en brown sugar shake and espresso?
3: Brown sugar.
2: Kan jeg få en stor en?
3: Supert.
2: Nora, og så lurte jeg på, har du det veldig travelt nå? Hadde vært... Nei, men litt rart kanskje. Det hadde vært mulig å liksom lært hvordan man lager den, jeg synes det, eller?
3: Ja, jeg kan lage den med en gang, fordi du har forsikret. Jeg kan vise deg.
2: Ok.
3: Så måten vi gjør det på at vi bruker en blonde roast.
2: Ok, nå går han jo inn til is. Jeg fikk ikke komme bak, men jeg fikk se fra siden. Sånn. Ok, tusen takk.
0: Han var jo veldig hyggelig da.
1: Han var kjempehyggelig, og jeg bare sånn, det som gjør at jeg torsa ikke å stå helt i det og insistere på å få komme bak. For han var sånn, ja, du kan få se, bare kom her, og så fikk jeg stå på siden og se at han laget den.
0: Ja, du ville kanskje ikke mase deg til å gå bak, for plutselig så er ikke det lov, og så har du tvingt han til å bryte reglene.
1: Ja, og så var det, det var folk inn der. Jeg var ikke alene på en måte, og...
0: Men bare det å spørre om det, synes jeg, det er, jo, det er nok, altså. Det hadde ikke jeg gjort, så veldig godt jobba.
1: Og jeg hadde ikke forventet at han hadde tida. Og du hører han gjøre det når jeg spør om han har det travelt. Han er sånn, ja...
0: Har du det da, men...
1: Og så tar han meg igjennom. Jeg tok ikke med hele greia, for det tar jo noen minutter, men han tok meg igjennom hele greia, hvordan han laget den. Så hun trodde ikke det var så vanskelig å lage hjemme. Nei, han var skikkelig
0: for
1: hyggelig.
0: For en koselig fyr da, som bare gir deg de tipsene. For jeg forventet kanskje at det kunne bli litt sånn, ja, mansplaining, sånn, ja, jeg kan forklare det hvis du vil det.
1: Nei, bare sånn, ja, så bruker vi sånn sirup, sånn brunt sukker-sirup, men jeg tror du kan gjøre det med vanlig brunt sukker også.
0: Faen, så nice, da kan du jo lage god kaffe, da.
1: Ja, jeg kan det plutselig.
0: Også, men det hørtes bare litt ut som du prøvde å sjekke den opp. For du, når du hadde sånn hyggelig stemme, så sa sånn, har du travelt? Nei, tror du jeg kunne gå bak disken, og så kan du vise meg hvordan lage kaffen?
1: Nei.
0: Men det hørtes ikke ut som, han var bare sånn, ja, herregud, hvis du har lyst til det, så...
1: Ja, ok, det, for jeg tror ikke han tok det sånn.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men kanskje det bare er min kundestemme. Skulle du si, bare reverse kunde da?
0: Ja, det er kanskje litt nei, samme greia, jeg vet ikke.
1: Jeg blir bare liksom fin i språket, bare så kan jeg være så snill på.
0: Ja, men da har du, ja, da har du god altså, kundestemme da.
1: Ja, det lønner seg å bare spørre om ting jeg har oppdaget. Det er med avvisningsterapi, ja, bare spør.
0: Ja, det verste som skjer er, nei.
1: Du får nei.
0: Ja.
1: Ja, og det kan være litt ubehagelig. Men nå hjelper det jo veldig at jeg kan si etterpå at jeg jobber Petra da.
0: Ja, det er sant. Men det kan ikke andre folk si egentlig. Jeg tenkte å si det, kan du også. Ikke gjør det.
1: Nei, ikke
0: gjør
1: det. Nei, ikke ut i deg for å være noen du ikke er skulle til å si.
0: Men vi har fått inn en ønskelåt igjen, Nora.
1: Ja, vi har fått en ønskelåt fra Egil. Han skriver, ikke alle er i regnfulle Lofoten, noen er i Bergen. Og med det vil jeg gjerne ha en Gabrielle-sang, eller Sondre Justa, da jeg nettopp har vært i Lofoten.
0: Ok.
1: Så har jeg vært i Lofoten, han ja da. Vi står fritt i valget, og da har jeg valgt en Gabrielle-låt som jeg liker veldig godt. Den heter Synd, Synd, Synd. Jeg som har valgt alt.

0: Gabrielle med fem fine frøkner, og i hvert fall to fine frøkner oppe i studio her på Tyholt, Nora.
1: Ja, det er flere fine frøkner her, altså.
0: Og vi har nå hatt en avstemning gående om hvilken tatovering jeg er nødt til å ta på torsdag. Og alternativene har vært vaskebjørn, oter eller crazy frog. Og hva sier folket? Hva må jeg tatovere?
1: Det har vært veldig jevnt over en lengre periode nå, men det er en som står frem som vinner med 49% av stemmene.
0: 49%, ja, det er halvparten.
1: Folket vil at du skal ha en oter tatovert på deg.
0: Oter-tatovering, ok, det er greit. Boom, jeg tar den.
1: Du tar en oter-tatovering med P3-mikrofon, caps og lydopptaker.
0: Badering.
1: Kanskje badering?
0: Jeg må se litt. Jeg skal snakke med Tommy Berntsen, som skal tatovere meg om det. Ta en liten runde på design og sånne ting. Og så blir det tatovering på torsdag, da.
1: Det blir tatovering på torsdag. Om det blir i studio eller ikke, det må du nesten bare vente og, vente og se.
0: Ja, vi jobber med saken.
1: Yes, det gjør vi.
0: 100%. Og apropos, avstemning.
1: Ja, vi er ikke ferdig med avstemning.
0: Nei, vi ikke er ikke.
1: Fordi nå skal vi ha kåret dagens sommerlåt, hvor tema har vært regnvær.
0: Ja, eller regnværsdag. Ja.
1: En sommerlig regnværsdag.
0: Ja, og hvilken låt vil man da høre på en regnværsdag? Hva har du med deg i dag, Nora?
1: I dag har jeg med meg en sang fra Hver gang vi møtes. Det regner i Oslo av Astrid S.
0: Den går sånn her. Den er fin, altså.
1: Den er veldig koselig, herregud.
0: Jeg blir liksom varm.
1: Jeg har nesten glemt hvordan den hørtes ut, for det er så lenge siden jeg har hørt den. Men ja, det likte, gjorde seg.
0: Jeg liker den der veldig godt, altså.
1: Og nå skal det sies at du har med en ganske god sang, du også.
0: Ja, i dag så har jeg med meg Karpe med låta Regnvær. Den går sånn her. Så det er våres låter som da konkurrerer mot hverandre. Du som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på den låta du har lyst til å høre etterpå.
1: Og så har det vist blitt ønskelåt spesial i dag, og vi skal ikke gi oss med det helt ennå, fordi vi har nemlig fått inn en melding av Maja på 14 år, og hun ønsker seg Ta med deg døra av Zimmermann. Så den skal du få her, Maja. Håper du koser deg med den. Litt sånn nepp og koselig sang.
0: En deilig det.
1: Veldig fin sang. Like Zimmermann.

0: Ja, ah, det er greit trøkk i en låta der, eller?
1: Ja, det er en banger. Dere har sendt inn så mange ønskelåter i dag, og så mange bangers. Det er...
0: Og koselige meldinger, og det har vært... ja, vi digger deg som hører på. Det har vært helt nydelig.
1: Det har vært veldig trøkk, og det synes vi er veldig koselig. Det har vært en veldig fin sending.
0: Ja,
1: altså,
0: jeg er enig.
1: Jeg koser meg alltid i studio med dem, men altså...
0: Koser jeg mer når du kan fokusere på lytterne, ikke meg?
1: Ja.
0: Ja, for det er veldig koselig når dere får sendt det så mye, og så er det veldig artig at alle er i Lofoten.
1: Ja, det er det sykeste fra hele sendingen i dag, at alle er i Lofoten, ja, eller har vært i Lofoten, eller på vei til Lofoten.
0: Jeg er mektig imponert, jeg. Over at, altså jeg skjønner at mange drar til Lofoten, men at det er så mange som driver og sender inn meldinger på at de er i Lofoten, det ja. Synes jeg, det hadde jeg ikke trodd,
1: altså. Og at Lofoten huser så mange mennesker. Det er ikke største plassen.
0: Nei, det er ikke. Hvor er det folk igjen, da? Søver de i bilene sine?
1: Ja, på campingplasser, i telt.
0: Åh,
1: jeg tror mange bare kanskje sov uten under åpen himmel også.
0: Jeg tror du skulle se uten undertøy. Og det kan du godt gjøre også. Det er helt lov.
1: Det var ikke akkurat det jeg tenkte på da.
0: Ja, det er helt vanlig. Jeg gjør det selv, hvis noen lurer på det. Vi er jo straks ferdig for i dag, Nora. Men det har vært en veldig fin sending. Og du som hører på må ikke fortvile. Du må høre videre når Sidespark med Abu og Maria Stavang tar ved spakene på P3 når vi er ferdige.
1: Og før det så skal vi høre en siste ønskelåt, for Andreas har sendt oss en melding og skriver: Hei, jeg viderefører ønskelåtdagen med en banger fra Madcon. Dere kan velge hvilken som spilles. Klem fra Andreas som lukter luker, ikke lukter.
0: Lukta brent ugress her, og det er sånn, ja.
1: Luker bedd rent for ugress, jeg har lest lukter brent ugress. Ja, og det er litt rart.
0: Ja, tenner han smoka seg dritstein, men det er ikke sikkert det er det han mener.
1: Nei, og vi har valgt en sang, har vi ikke det?
0: Vi har valgt en sang, det er Madcon med låta Glow, og hvis dere kan dansen, så må dere danse, for det skal i hvert fall jeg gjøre, så kan vi føle at vi danser sammen.
1: Yes.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria!
2: God dag. Jeg holdt på å si god morgen, faktisk, men det er løgn.
1: Det er morgen for noen.
2: Ja, det er sommerferie, folk sover ut.
1: Og, folk sover? Ja. Men sover, pleier du å sove lenge?
2: Jeg vil kalle meg et C-menneske.
1: C-menneske?
2: Ja, jeg kan både stå opp klokken fem, og jeg kan også stå opp klokken ett. Altså sånn, nå på søndag så våknet jo jeg halv fire.
1: Ja.
2: I teltet mitt.
1: Det er helt insane.
2: Som helt synssykt.
1: Når har du lavet?
2: Jeg har aldri følt meg så postapokalyptisk.
1: Hva?
2: Postapokalyptisk?
1: Ja, det var riktig.
2: Hei, det kallte jeg det.
1: Innenfor.
2: Som når jeg våknet halv fire, og det var ingen andre på festivalområdet rundt meg.
1: Når la du deg?
2: Jeg la meg fire på natten.
1: Å fy faen, hvordan klarer du det?
2: Nei, jeg vet ikke. Det var ikke peiling.
1: Nei.
2: Jeg sover som et nyfødt barn.
1: Ja, jeg klarer ikke det. Uansett når jeg legger meg, la oss si jeg legger meg 10, står opp mellom 6 og 9. Hvis jeg legger meg 3, står opp mellom 6 og 9.
2: Ja.
1: Jeg klarer ikke å sove lenger. Men det er mest sannsynlig på grunn av alderen min da.
2: Nei, du, det har ingenting. Det er sikkert noe med personligheten din å gjøre. Yes, jeg knakk deg.
1: Ja.
2: Du er det mitt program fra meg nå.
1: Det er ditt program.
2: Nå er det bare oss her, lytter. Maria Stavang og meg i Sidespark.
1: Det er bare Maria nå. Det er bare deg. Men en ting som skjedde i dag, jeg skal bare fortelle det, fordi det har plaget meg gjennom hele dagen. Har du noen gang dusjet?
2: Ja, takk for at du spør. Det er det beste jeg vet, men det er det beste jeg vet når folk er sånn, hei, hva du har gjort, har du farget håret? Jeg bare dusjet.
1: Ja, same. Folk spør meg, hva skjer med håret ditt, hvorfor er det så fint? Jeg bare, jeg dusjer. Det er,
2: du burde prøve det.
1: Prøv å dusje, og bruke balsam og men, shampoo.
2: Det har jeg tenkt så mye på, hvor mange menn, ok, du som hører på, hvis du er mann, send til Intos i NRK radioappen, men det er så få menn som bruker balsam.
1: Kødder du meg?
2: Nei, du har jo langt, nydelig, fint hår.
1: Jeg
2: blir jo blandet her.
1: Det skinner.
2: Ja, for det lyser fra lampen, slår inn og treffer meg i øynene, reflekterer.
1: Yeah.
2: Men hvor mange menn er det som bruker balsam? Jeg lurer skikkelig på det.
1: Jeg bruker balsam fordi vi har blitt liksom foran med det, skal vi si, morsmelka. At man skal bruke shampoo og balsam uansett. Så vi har hatt shampoo og balsam hele livet. Hver dag du dusjer, bruk shampoo og balsam. Som ikke egentlig er så bra, du skal ikke bruke shampoo hver dag heller, har jeg hørt.
2: Men du trenger ikke å dusje håret hver dag, sies det.
1: Sies det?
2: Ja.
1: Jeg gjør det.
2: Ja.
1: Jeg føler at med tanke på hvordan håret har, og jeg har liksom bra hårfeste, så tror jeg at shampoo og balsam er bra å bruke. Og det som skjedde i dag, var at jeg kjøper jo balsam og shampoo på normal, som alle andre normale mennesker.
2: Nei, du er en mann i din beste alder.
1: I'm just saying. Og du har liksom det der pumping.
2: Mm.
1: Du pumper shampooen, og pumpe balsam. Så jeg drev å pumpe balsam, men den balsam, den tuten min, har liksom fått sånn tørka balsam foran seg.
2: Ja, balsamsnerk.
1: Ja, så jeg trykker på balsam, så får jeg balsam rett i øyet mitt. Og nå har jeg, sånn, nå svir det fortsatt, og det kommer til å vare resten av dagen, og det kommer til å irritere meg, og som kommer til å gjøre at jeg blir irritert på hva enn du gjør.
2: Og, herregud, spennende.
1: Det er ikke spennende i det hele tatt.
2: Jo, se nå. Jeg kommer ikke på noe gøy.
1: Nei, det var ikke gøy i det hele tatt.
3: Prater med tidligere som liksom værere. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Hei og velkommen til Sidespark. Det her er Abubakar Hussein og Marion Stavang, og vi har drukket alt for mye kaffe.
1: Ja, åpenbart, og nå skal vi snakke resten av sendingen sånn som dette.
0: Ja, fordi det er radio, og i radio så snakker man sånn, fordi det, alt skal gå så fort, og mye energi. Så, Maria?
1: Jeg stopper der.
0: Ja, vi stopper der. Jeg blir sliten allerede.
1: Men i Sidespark så skal vi, snakker vi om et tema hver dag, og vi er faktisk så gire at vi har bare allerede nå lyst til å avsløre hva dagens tema er.
0: Ja.
1: For i dag, Abu, så skal vi snakke om drømmer.
0: Drømmer.
1: Det er dagens tema. Og drømmer kan jo være så mangt. Det kan være små drømmer, det kan være store drømmer. Det kan handle om hva du drømte om når du var liten, hva du drømte om noe som voksen. Nå vet jeg at for eksempel masse småbarns fedre drømmer kanskje bare om en helgetur med golf.
0: Med gutta.
1: Med gutta.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo selv at jeg liksom... Jeg drømte jo om å jobbe med det jeg jobber med nå.
0: Yep.
1: Det er jo en drøm som har gått i oppfyllelse for meg. Jeg drømmer om å leve av det og å drive med humor og preike mikrofon som jeg gjør akkurat nå. Men det som er at noen ganger så er det også konsekvenser av drømmen din. Så jeg vil jo si at jeg har klart å oppfylle drømmen min. Men jeg fikk tilsendt, Abu.
0: Ja. Yep.
1: Av en kompisgjeng et bilde av en overskrift i KK årets magasin står det der
0: KK som er kvinnemagasinet, ja. Er det det?
1: Jeg vet faktisk ikke hva den siste K står for
0: kvinne, ja, okay. Ja, vi skal finne ut da
1: ja.
0: Hva står det her da?
1: Nei, fordi at jeg har uttalt meg så kommer det da en overskrift med ganske bra bilder med faktisk, hvis jeg får lov å være såpass ærlig fra Elfesten i fjor.
0: Jeg ser det bildet, du ser ganske smashing ut.
1: Ja, og da står overskriften anbefalt av leger å drikke et glass vin og ligge mer rundt. Så da kan jeg drømme om å være kjent, men jeg må også ta konsekvensene av å få de overskriftene der opp i trinn.
0: Du har ikke blitt anbefalt av en lege. Det står du har anbefalt av leger.
1: Flere leger. Bare... Doktor Droppin, fastlegen min, Volvat, Aleris. Du må bare drikke mer vin.
0: Drikke mer vin og ligge rundt. Men det er ikke det du sier.
1: Nei, det er ikke det. Dette er jo egentlig, for de som er interessert, handler om en diagnose som heter vaginisme, som jeg gjorde i sommer i P2.
0: Mm.
1: Så du kan gå inn der og høre den episoden, hvis du lurer på hva jeg egentlig anbefaler her, for det har ikke blitt anbefalt av leger å ligge mer rundt. Så du som har skrevet denne saken her, Andorra Østmark, må kanskje endre litt på titel. Ellers er jeg fornøyd altså, for du har valgt et veldig bra bilde, og det er, takk, girl scrolling.
0: Ja, men bildet over overskrift, tenker jeg da, her, ja. Fordi...
1: Hei, jeg fikk, ja, nei, vet du faen jeg. Det er bare, det er en gøy, det er en god tirsdag å ha i hvert fall.
0: Ja, jeg skal lese en artikkel, og så kommer jeg med tilbakemeldinger i hva jeg synes om artikkelen.
1: Ja, og bildene mine.
0: 100%.

0: Hallo. Du som hører, vi er herregud.
1: Vi var jo her, vi.
0: Vi er her, vi. Ja, takk for det. Vi snakker om drømmer.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og vi har bedt deg som hører på om å sende inn dine drømmer. Og vi har fått ganske mye gøy, Abu.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, jeg har lyst til å bare starte med å si den aller første meldingen vi fikk med fullt navn. Ja. Jeg skal ikke si navnet ditt her, altså.
1: Nei.
0: Men hei, jeg har en litt interessant drøm. Har en liten drøm om å få ligget med en kjendis som de fleste i Norge vet hvem er.
1: Oi!
0: Ja.
1: Vil du fortelle hvem? Fordi vi kommer aldri til å si navnet ditt.
0: Nei, så... Også er det gøy å lure på om det handler om at det liksom, du driter hvem kjendisen er, men så lenge de fleste i Norge vet hvem det er.
1: Ja, for jeg klarer ikke å tolke meldingen ordentlig, fordi med en kjendis som de fleste vet, eller kanskje bare finne en kjendis som alle vet om, det kan liksom være alt fra Mia Gunnarsen til dronning Sonja. Mm. Jeg vet ikke.
0: Nei, det veldig, veldig gøy. Du deler sikkert den drømmen med flere her, altså.
1: Ja, vi har fått en melding til. Har alltid lyst til å dra på backpacking, og til neste år skjer det endelig.
0: Ja, Nora sender inn. Og du lurer på, Nora, hvor er det du skal? Jeg har masse erfaring med backpacking.
1: Du har backpacket som faen, du?
0: Jeg har backpacket som bare, som et geitehelvete.
1: Ja, hvor er det du var da, når du som et geitehelvete? Hvor er det du backpacket?
0: Jeg backpacket til Sri Lanka. Jeg begynte jo på min litt sånn, altså mange har jo denne krisen i tidlig 20-årene. Jeg fikk på en måte etter korona.
1: Riktig.
0: Jeg skulle ta igjen masse år med å reise alene og sånn. Mm. Så jeg dro til Sri Lanka, og da dro jeg med sånn Kilroy, som det het på den tiden.
1: Jeg husker Kilroy.
0: Ja, meg og masse briter. Det var ikke så gøy. Jeg vil anbefale heller å dra alene og så se hva som skjer.
1: For det var et opplegg med flere andre mennesker?
0: Ja.
1: For du tog, dere reiste sammen videre fremover?
0: Jeg var på en måte låst med den gruppen mennesker i 12 dager.
1: Det som er kjipt med deg, du vet ikke hvem du er med.
0: Nei.
1: Og tipper at de briterne ikke var så... verdens kuleste mennesker du henger rundt med.
0: Nei, de var litt sånn kjedelige og grå. Men det ikke deres problem. Herregud. Det også en som skriver om at de drømte om å bli DJ fra tidlig alder, og rapper, popstjerne og skuespiller. Det jo veldig gode drømmer, dette.
1: Det jo meg.
0: Det jo det.
1: Jeg drømte om å... Ok, her greiene med. Drømmen min, som en brun kar fra Lønnskog, var alltid å bli en rapper. Fordi jeg vokste opp med rap. 50 Cent. Dr. Dre. Så jeg var sånn, begynte å skrive tekster, var liksom han ene duden i klassen som skulle liksom late som han rapper, fremførte sanger på Auland, i Auland, og liksom, vi har sånne norske talenter, men liksom løkene som skoletalenter, dreit meg egentlig ut, prøvde å være rapper, fant meg en som lagde beats, lagde et par låter som jeg håper aldri kommer ut.
0: Oh shit, så du dro han så langt?
1: Ja, jeg dro han så langt, jeg
0: husker du en bar?
1: Hæ?
0: Husker du en bar?
1: Nei, jeg rappet jo på engelsk i tillegg.
0: Ja, men husker du en bar som du hadde?
1: Nei.
0: I am the shit.
1: Man. Nei, jeg husker...
0: You can't see me.
1: Dere dressed... Nei, jeg sa you dressed to impress, and I dressed to... Jeg husker ikke, det var helt jævlig.
0: Nei, men herregud, du men, har jo fortsatt muligheten.
1: Ja, ja, jo.
0: Det er ingen ansvarlig her i rommet til, som kan
1: tro meg,
0: at du ikke kan bli en rappgud i dag.
1: Altså, jeg har jo lagd kødderapp da. Jeg har jo vært med i rappgruppen som heter Unge Morapulere.
0: Selvfølgelig har du det.
1: Ja, og du kan se, det kan du høre på YouTube, det finnes der fortsatt, men å være en ekte rap, for det beste med å drive med humor er at du kan gjemme deg bak humoren når du lager rapplåter. Så den drømmen er
0: der fortsatt. Vi vet innast inne at alle dere, du, Jørnis, alle som ville bli rappere, Galvan, dere ville på ekte.
1: Fordi

0: type drømmer jeg av og til drømmer om da, Maria, er jo liksom, ikke at det blir kalt en drøm, men déjà vu.
1: Ja.
0: Jeg får ofte déjà vu.
1: Hva déjà vu?
0: Déjà vu jo at, at du gjør noe, og så føles som det har skjedd før.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og jeg har hatt litt for mye av déjà vu i livet mitt. Og det kan enten at noe jeg har drømt, eller om jeg føler at jeg bare, hei, det her har jo skjedd før. Så en gang jeg var ute, la oss si jeg drakk litt annet.
1: Hei, du kan fort finne på.
0: Jeg kan finne på å drikke litt. Og så var jeg ute, og så møtte jeg på en jente, og så føler jeg liksom, og så skjer det et eller annet der borte, det liksom enten, jeg husker ikke helt om jeg liksom kom bort til henne, og vi hadde en samtale, og det skjedde den dagen, at jeg dunket bort til henne, og så bare sa, ah, sorry, ja, ja, hei, jeg heter Abi, bla, bla, bla, og midt i samtalen vår, så bare, deg har jeg møtt før.
1: Ja, du får det.
0: Jeg får en déjà vu der og da, og jeg gir ikke fra meg den jævla déjà vuen.
1: Nei.
0: Og jeg bare står der, bare, jo, vi har møttes før. Bare, nei, vi har aldri møttes før. Jeg bare, jo, det her har jo skjedd før. Jeg har jo kommet bort til deg, og du bare sånn, og du forteller hva navnet ditt er, og jeg forteller mitt navn, og så har vi en samtale. Og jeg, det der har skjedd før. Hvor er jeg, når har du møttet deg forrige gang? Bare sånn, fortell meg. Og jeg ble ikke aggressiv.
1: Nei.
0: Mer som bare, det er ikke noe jeg bare innbiller meg. Jeg ikke såpass driting så at jeg innbiller meg dette. Så hun ser jo dritrart på meg gjennom hele den samtalen her, og det er det jeg prøver å overtale henne og si, bare inndrøm det. Inndrøm at vi møttes før. For det plagde meg så jævlig at vi har hatt den jævla samtalen på nytt. Og det endte jo med at hun snudde seg og gikk da,
1: ja.
0: Til slutt.
1: Hun ble så irritert.
0: Hun ble såpass irritert på meg at jeg ikke ga fra meg den déjà vu-opplevelsen min med henne. Og sånn, det er gamet mitt da.
1: Hva var det? Du kan bare møttes på NAV-kontoret da. Der du hadde hatt... hatt det, sjåfu. Nei, vet ikke, jeg kom på, kom på noe gøy.
0: Ja, du bare tenkte på hva jeg så på meg. Jeg tenkte bare, det er NAV, du er NAV.
1: Hvor har vi sett hverandre før? Ah, ja, fuck. På NAV Vinmonopolet.
0: Ah, ja, sånn. Nei, men det var akkurat det samme utestedet. Og det var...
1: Men det kan jo være, det hadde funket i en annen gang da. Ja. Si sånn, har ikke vi møttes før?
0: Ja, jeg tror
1: ikke det er... Ikke et gammelt sjekketriks da?
0: Ja, men det kan være sjekketriks når du ikke er så jævla intens.
1: Ja.
0: Som jeg var. Fordi
1: jeg er hun da, men vi spiller ut.
0: Ja, la oss spille ut.
1: Hei.
0: Hei. Oh, sorry, det var ikke meningen. Jeg heter Abu.
1: Hei, jeg heter Nina.
0: Hei, Nina. Så, hvem du da?
1: Nei, hyggelig. Jeg jobber som ingeniør.
0: Så er det hyggelig med... Unnskyld meg, men vi har møttes før, Nina.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Jo, denne samtalen har vi hatt før, ikke kødd med meg. Ikke sant, vi har møttes før. Kjenner du meg ikke igjen?
1: Nei, det tror jeg det husket.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, det er bare... Nei, vi har ikke møttes før.
0: Ok. Du har aldri kommet bort til meg og liksom bare sånn dunket meg og sagt, jeg heter Nina. Det har aldri skjedd før.
1: Det har aldri skjedd.
0: Det tror jeg ikke på, for dette her har skjedd før, og jeg er helt sikker på at vi har hilset på hverandre, og jeg husker det trynet der, og dette her kommer faktisk, det kommer til å irritere meg resten av kvelden. Bare please si at vi har møtt hverandre før.
1: Ok, jeg har bestilt en bolt allerede.
0: Fuck.

0: Vi har jo fått med oss, Maria, du singel.
1: Ja, takk.
0: Jeg tror hele Norge har fått med seg at du singel.
1: Ja, i hvert fall etter den der nydelige artikkel fra KK om at jeg ble anbefalt å legge og drikke et glass vin og ligge rundt.
0: Ja.
1: Men ja, jeg singel. Det jeg har lyst til å snakke om angående det,
0: ja,
1: er jo mer dette her med at når man vokser opp, så har man liksom, ok, nå vet jeg i hvert fall at det veldig mange kvinner som jeg kjenner, derav veninner som sånn, jeg har krav til en drømmemann.
0: Krav?
1: Drømmemann må være sånn og sånn og sånn og sånn. Og drømmekvinn må være sånn og sånn og sånn.
0: Ja, har du krav til drømmemannen?
1: Jeg har krav til både drømmemann og drømmekvinne.
0: Ja, ja, for du, you go both ways, girl.
1: I go
0: girl.
1: Both ways, girl.
0: Yes, sir.
1: Okay. Sir, thank you, sir.
0: Sir, ja.
1: Men jeg vil bare, jeg begynte liksom å reflektere på rundt det i sted når vi snakket om det.
0: Mm.
1: Men de som jeg var ordentlig, ordentlig forelsket i når jeg var liten,
0: ja,
1: det var tegneseriefigurer.
0: Hei, jeg forstår det også. Nala fra Løvenes konge.
1: Hun er hot, da.
0: Hun
1: er,
0: altså, voksen.
1: En slags gay awakening for min del, tror jeg.
0: Ja, voksen Nala, ja, når hun driver og ser på Simba.
1: Det er et eller annet med blikket. Men det lurer seg på hvem de animatørene har vært som har klart å tegne en løve ganske...
0: Sexy.
1: Ja.
0: Det er ganske, de er ganske flinke på det.
1: Ja.
0: Men ja, men det er ikke, jeg tror ikke det er uvanlig.
1: Nei.
0: Å like animerte figurer.
1: Og det er noen av de Disney-karakterene også.
0: Esmeralda.
1: Uffa, bombaklatt. Altså,
0: bombaklatt!
1: Det er, den midjen den er så liten, og de puppene, de er så spisse.
0: Altså, ja, og hun der fra Rabbit, hva er det faen filmen heter igjen? Glem det.
1: Ja.
0: En annen film da. Ja, men ja, fortsatt.
1: Nei, jeg skal jo enda mer nisjete inn og snakke om anime-karakterer som jeg synes, og jeg kan jo til den dag i dag bli ganske betatt av, å fy faen, så jævlig weebegge, men det er sånn.
0: Ikke det, det er innenfor.
1: Men jeg var veldig forelsket i en sett Hitsugaya, som Toshiro, som var en fyr som drev og slaktet dæmoner i himmelriket.
0: Ja.
1: Og jeg vet at det kanskje, jeg håper kanskje det en som hører på, som vet hvem Satoru Gojo.
0: Jeg ser på bilder av Hitsugaya, jeg forstår det.
1: Ja.
0: Ganske kjekk, ass.
1: Ja, jeg drev jo å tegne tannet jeg var liten, og prøvde liksom, det som er gøy er at når man er en fangirl, så er man ofte sånn, sånn som de som var fangirls av Justin Bieber, sant?
0: Mm.
1: De slåss jo litt om liksom hvem som var den største Justin Bieber-fan. Nei, men jeg vet faktisk hvordan han vokste opp. Jeg vet navnet på moren hennes. Jeg vet faktisk hva favorittmaten hennes er.
0: Ja, ja.
1: Mens vi drev og gjorde det i min gjeng, med hvem som på en måte visste mest om denne funksjonskarakteren.
0: Det er ganske nerd.
1: Du, vit det om meg, Abu. Jeg har aldri vært kul.
0: Nei, men det er kult. Men da er det kult å være nerd.
1: Er det det?
0: Er det ikke det?
1: Var 31 år gammel og var forelsket i...
0: Nei, jeg driver med Pokémon og ser på One Piece.
1: One Piece sleier, da.
0: Sleier til å faen. Nami. Oh. Apropos.
1: Ja, ja.

0: på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
0: P3.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay, og vi snakker om drømmer i dag, Maria.
1: Det gjør vi, og mens vi har diskutert dette her, så lurer vi litt på, vi vet ikke om dette her er, ja, vi bare prøver vi.
0: Vi bare prøver, vi har tenkt på noe i hvert fall.
1: Ja, jeg lurer sånn på, hva drømmer mennesker som er blind?
0: Ja, de som er født blind da.
1: Ja, de som er født blind.
0: Ja, for de som ikke har sett verden på en måte, ja.
1: Ja, fordi sånn som vi drømmer jo om, men, altså det var noen som sa her at du gjerne klarer ikke å lage fjes, så det derfor du ofte drømmer om mennesker du har møtt før i livet ditt.
0: Ja, og det jo helt sant. Du drømmer jo alltid om folk du kjenner, venner, familie,
1: plutselig
0: folk du hater.
1: Plutselig var det bare sånn, fyr du var random forelsket i fjerde klasse, så dukker opp i drømmen din når du 31, som sånn, hæ?
0: Som en voksen person.
1: Ja, betyr at jeg må sende en melding til deg nå, eller hva dette for noe?
0: Ja, så men drømmer de liksom, for det jeg har hørt med blinde mennesker da, at de kan også, de hører veldig bra. Mm. Så de kan liksom lage bilder, hva det heter, sånn
1: lydbilder.
0: Lydbilder, og da kan de lage bilder av en person, de kan liksom ta på deg og kjenne hvordan du ser ut.
1: Mm.
0: Så hvor, ja, jeg lurer veldig på det, altså, men tror du blinde mennesker hører på radio?
1: Jeg tror blinde mennesker hører på radio.
0: Ja.
1: Det jo en form for underholdning.
0: Ja,
1: for de må, tiden til å gå.
0: Ja.
1: Men om de gidder å høre på den drite her, det tviler jeg på.
0: Nei, du. Hei, vet du hva? Kan du sette på sidespark på Petra akkurat nå?
1: Akkurat nå, det så synssykt bra. Du må jo være helt vanvittig. Nei, men det en liten sånn tanke man har når man snakker om drømmer da.
0: Ja, jeg tenkte på meg sånn, igjen, jeg kjenner ingen blinde mennesker. Det er en gjeng som ikke jeg kjenner, så er blinde folk.
1: Nei, ja.
0: Alt annet kjenner jeg.
1: Ja. Vi kan jo faktisk snakke om ekte drømmer som folk har hatt, som folk har sendt inn til oss i NRK Radio-appen. Martine skriver her, for noen år siden drømte jeg at jeg ble solgt som vare på et marked i India. Dette min største frykt. Da jeg våknet, hadde jeg falt ut av sengen og dunket hodet stygt på gulvet.
0: What the fuck?
1: Ja, den er lei altså.
0: Som en vare på T-markedet, men liksom menneskehandel?
1: Ja.
0: Åja, nice. Julia har ikke... Åja. Julia sendte, vil også legge igjen en ekstra hilsen til Abu. Hei! Mar på Balestrand Badklubbfestival var ikke samme uten deg. Jeg bare ville høre ting om meg selv.
1: Ja, du vil bare ha skryt.
0: Ja, jeg leste ikke den
1: før. Hvis du vil skryte til Abu, så kan du sende han i DM-en hans på Instagram. Ikke her i NRK.
0: Hei. Hva med deg? Du som får så mye skryt her da.
1: Jeg gidder ikke å lese dette.
0: Ah, Maria, idolet mitt. Hvis jeg får en melding, så sender jeg meg DM.
1: Ja, det er for mye å få. Jeg har ikke tid til dette her.
0: Jo.

0: iPad, det det mest idiotiske jeg har hørt på lenge.
1: Jeg mener man kan det, men vi har jo selvfølgelig sjekket med folket der ute.
2: Ja, det har vi, og da har vi blant annet fått en melding fra Martine, som sier at hun bruker PC hver dag, og så har hun også to venninner som bruker PC-en sin 13 timer om dagen.
1: 13 timer om dagen, det er jo... Det er nesten hele din våkne tid, da.
2: Ja, da har de jo åpenbart bruk for en PC i hverdagen, da. Da kan jo ikke de bare bytte ut det med en smartklokke, liksom.
1: Ja, tror du alt det der en nødvendig bruk?
2: Det tror jeg. Det tror jeg. Og i tillegg så har jeg fått en T-melding som sier at han bruker PC på jobb, men trenger det virkelig ikke hjem.
1: Nei.
2: Den forstår jeg.
1: Forståelig, greit nok, men Magnus for eksempel, han trenger ikke PC i hele livet sitt. Han bruker boremaskin, han. Det er hans tilnærming til PC.
2: Respekt
1: ja. For deg. Tord også bruker PC-en hjemme i kanskje 30 minutter i løpet av et år, sier han, fordi han gjør alt på nettbrett eller telefon.
2: Men man må nesten ha en PC tilgjengelig, står det også til det?
1: Nei, det står ikke det.
2: Jo, det står
1: nei.
2: Det.
1: Nei.
2: Det står det.
1: Klara lyver, man trenger ikke PC. Men hva sier avstemningen? Vi har også hatt i appen ja. NRK Radio.
2: Ja, vi har hatt en veldig god avstemning her, og den er ganske jevn. Og det irriterer meg!
1: Ja,
2: fordi vi har hatt en... Fordi det er flesteparten som har svart at du trenger ikke en PC i hverdagen.
1: Ja! Jeg visste det, jeg Sjukt. Visste det. Altså, vi har kommet til 26. Jeg synes at også arbeidsgivere må henge med i tida. Vi må være med på moderniseringen og teknologiseringen som skjer.
2: Å, herregud. Jeg tenker, hvis du hører på og er enig at man trenger en PC og ikke har stemt henne, kan du gå inn og stemme nå,
1: Nei,
2: sånn at jeg kanskje
1: det.
2: Vinner avstemningen
1: i siste liten?
2: Nei, jeg tror vi går videre jeg, til Synnevo. Ja, la oss gjøre det.
1: Til deg som elsker han på nydelig dialekt.

0: Madison Beer. Tine, du har jo fortalt meg noe veldig spennende.
1: Ja, det har jeg.
0: Og det at du har fått deg bart.
1: Jeg har fått mitt første barthår, og det var en nedrig dag i mitt liv. Det var det.
0: Men jeg har et oppfølgingsspørsmål.
1: Ja.
0: Skjever du den barten?
1: Det husker jeg at man drev med på ungdomsskolen. Har ikke gjort det etter det. Det har jeg ikke.
0: Skjever du barten
1: jeg tror det handler om å... Ja, fordi da var man så sykt opptatt av at jeg kan ikke ha noe hår på meg.
0: Oh,
1: men det, jeg føler at det er en del av å bli voksen og bare la hår være litt.
0: Ok. Egentlig. Ja, fordi ja. Hvor langt går du egentlig med shavinga di?
1: Jeg har faktisk nesten sluttet å shave leggene også.
0: Har du det?
1: Men det er mest et orkeproblem. Ja. Det er så stress og tidkrevende. Deres gutter der ute har sikkert ikke noe forhold til dette her, men det er en slitsom jobb. Så armhulene for meg... Det er vel stort sett det, av og til leggene. Ja.
0: Nice.
1: Hva med deg?
0: Ja, fordi jeg skjever noe som jeg ikke vet om folk tenker på å skjeve engang.
1: Det beveger seg i en farlig retning, tror jeg.
0: Er det
1: rumpehullet på en måte?
0: Nei, det er ikke rumpehullet jeg snakker om.
1: Okay.
0: Men jeg skjever tærne mine. Jeg gjør det.
1: Hva?
0: Jeg gjør det. Jeg skjever tær.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Det er bare noe med det.
1: Tær? Ja, hvorfor det?
0: Når jeg skjever leggene mine, så bare, så bare tar jeg tærne mine i samme slengene. Også, men det er også litt som viske, fordi det er veldig vondt å på en måte kutte seg på tærne.
1: Herregud, Clara. Du kan ikke mene. Du kunne jo like godt sitte der med pinsett og plukke av. Hvor mange hår har du på tærne? Kan jeg spørre om det?
0: Det er jo ikke så mye. Jeg tror ikke, i hvert fall på sånn lille tærne mine. Liksom, så er det kanskje ett hår. Det er ikke så mye, liksom.
1: Jeg tror det der er rekord i shaving.
0: Nei, men det tar jo så kjapp tid bare. Det er bare å gjøre det igjen, Faye. Men jeg lurer på om du sitter og hører på noe, og også skjever tærne dine. Kan du sende en melding? Ja, men jeg vil oppriktig, jeg vil vite om jeg er den eneste som gjør det her.
1: Jeg tror det.
0: Men, for det kan hende, men jeg vet ikke.
1: Altså, det går også an å være anonym i appen NRK Radio, det skal sies.
0: Det skal sies.
1: Du kan også melde deg anonymt med hvor du skjever, rett og slett.
0: Ja, også, jeg vil vite om flere folk, hvis de skjever sånn lårene sine også, og armene også.
1: Lår, ja.
0: Fordi det har jeg hørt at folk gjør, men jeg har aldri liksom hørt fra noen som faktisk har gjort det.
1: Nei, enig. I tillegg, gutter som skjever brystet, det finnes noen av de også.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på hvor mange.
0: Jeg kan respektere det.
1: Ja, også.
0: Ja.
1: Eller, kan. Ja. Det er opp til en, hva er det?
0: Send oss en melding, hvertfall.
1: Gjør det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: kvelden blir fin.
1: Lørdagskvelden, den blir fin den altså, men det blir også livet ditt hvis du er vinneren av dagens konkurranse, for vi har en konkurranse gående I appen NRK Radio. Der må du rett og slett gjette deg frem til en serie. Klara, jeg tror vi må spille lyden en gang til.
2: Ja, her kommer lyden som du skal gjette hvilken serie det kommer fra.
3: Nå fikk tante Jocelyn mens.
4: Tante bare låner når tante ikke har annet.
5: Og så betaler slike priser.
6: Da legger jeg meg ned her.
1: Ja, hvis du tror du har svaret på det her, så går du inn I appen NRK Radio mens du enda kan, fordi vi har bare en låt til før vi skal annonsere en vinner. Send oss en melding på hvilken serie det kommer fra, så kan du vinne en stor P3-premie her, altså. Ja, det kan du absolutt. Etter Annika og Look Me In. Look Me In.

0: problem i vårt kollegaskap, Klara. Jo, jeg har
1: faktisk
0: det.
1: Faktisk?
0: Ja.
1: Ok.
0: Jeg er nødt til å bli litt streng, for jeg synes det er utrolig dårlig gjort, og jeg trenger hjelp av deg der hjemme som hører på og tenker at det her er forferdelig gjort da, Klara. Rett og slett.
1: Ok.
0: For det synes jeg skal være en helt normal ting å kunne si fra om til en god og nær venn eller kollega. Jeg ser at du vet hva jeg skal fram til her nå.
1: Ja, jeg vet hva du skal fram til.
0: Men la meg ta deg tilbake i tid. I går så spiste jeg lunsj. Jeg koste meg med en focaccia med noe aioli. Og salat. Og kyllingpålegg. Den var god, altså. Men det var ikke så jævlig gøy når jeg 4 timer etter lunsjen min merker at jeg har matrester på hele t-skjorta mi!
1: Det er så gøy, fordi det er ikke bare en flagg, det er matrester!
0: Klara, det går ikke an!
1: Men greia er... La meg fortelle fra min side da. Greia, den flekken her var så enorm og tydelig at
0: du ikke skulle si fra.
1: Den var så stor og tydelig at jeg tenkte, den her må hun jo være klar over. Og da er det bare frekt av meg å gnide inn, for du har ikke noe å skifte til, tenkte jeg.
0: Du tenkte at, ja, men hun vet at den er der, fordi den er så jævlig svær.
1: Den er så merkbar fra den avstanden, liksom.
0: Det er utrolig frekt.
1: Ja, det er faktisk så gøy, fordi det var skikkelig mat.
0: Var det, og jeg liker at det var ikke bare deg jeg møtte, Klara. Jeg møtte kanskje, ja, si, det var i hvert fall en håndfull med kollegaer som da har sikkert i sånn, sett meg opp og ned. Oi, der er det noe på den t-skjorta. men vi lar det være. Alle dere tenkte, vi skal ikke si noe. Og det er 1000 ganger flauere for den som står der med matrester på t-skjorta. Jeg synes det var skikkelig dårlig gjort.
1: Unnskyld. Ikke tillit.
0: Det er ikke tillit.
1: Brenn. Nei, men det var en veldig fin flekk da. Jeg likte den.
0: Den var kjempefin, og den lukta aioli resten av dagen, så takk for det. Jeg vil gjerne høre at noen kjefter litt på Klara, fordi jeg synes at dette her burde være en menneskerett å få vite hvis man går rundt med matflekker på t-skjorta si en hel dag, så gjerne sleng deg på i appen NRK Radio. Og så skal jeg kjefte litt på Klara mens vi gjør litt mer musikk.
1: Jeg må bli bedre før den dagen jeg blir 20. Da skal jeg være helt ferdig med sånne ting, så bare kjeft meg skikkelig.
0: Ja,
1: gjør meg skikkelig humbled.
0: Vær så snill, gjør det. Vi må få på mer musikk for å roe ned alt det sinne som er inni meg nå, og da skal vi få en ønskelåt. Det er Sval og Trenger deg.

0: Classic fra Drake, det var One Dance. Og her på P3 med Tina og Klara, så skal vi rett og slett i gang med dagens solskinnslåt. Det skjer hver dag klokka fem, og det er arenaen for deg som kanskje sitter inne med en drøm om å styre musikken litt her på P3. Hvis du hører på radioen hele dagen, så er det deilig å få litt ønskelåt inn. Kanskje du skal få sende inn din favorittlåt til oss i dag. Og vi har som regel et lite tema vi vil at du skal tenke på. Og hva er dagens tema, Klara?
1: Dagens tema for dagens solskinnslåt, det er den ultimate roadtrip-låta. Åh, det passer jo egentlig perfekt, fordi vi er jo midt i sommerferien da. Det er jo mange som er rundt på bilferier rundt omkring. Og hvilken låt kan man sette på da som bare passer helt perfekt, liksom?
0: Det tror jeg. Ja, jeg har så mange eksempler. Jeg har egne roadtrip-lister på Spotify.
1: Det har jeg også. Jeg har to faktisk.
0: To?
1: Nei, tre!
0: Tre roadtrip-lister.
1: Jeg ble litt for gira for det der,
0: okay,
1: men det veldig viktig å ha en roadtrip-liste.
0: Det er det. Det er en egen vibe på låtene som passer bra i bil. Og det er jo det vi vil frem til i dag. Så hvis du har en god roadtrip-låt, så send den inn til oss på appen NRK Radio. Der kan du selvfølgelig også ta din favorittlåt, eller den låta du vil høre akkurat nå, og så kan du bare lyve. Du kan si, den her passer superbra i bil.
1: Ja, yeah, we won't tell. It's okay.
0: Du kan lyve til oss. Det går fint, det.
1: Ja, men altså, din favorittlåt er jo også en utrolig bra roadtrip-låt for deg.
0: Ja, det må jo mest sannsynlig være det.
1: Ja. Så bare send oss en låt du liker, egentlig.
0: Gjør det. Og så tenker jeg at vi starter med min favoritt roadtrip-låt.
1: Ok.
0: Det er en god gammel låt. Jeg tipper at du også har et forhold til den her, Klara.
1: Det kan jeg si at det har jeg allerede.
0: Det har du, ja. Det er ikke Post Malone, men Austin Mahone og Pitbull. Beklager. Med låta Skal vi gønne på, eller?
1: Ja, gønn på!
0: Mens du får sjansen til å sende inn din i FN NRK Radio. Åh, da kan vi nyte det der! Yeah.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: på do, din gamle sko.
1: What a way to start an episode.
0: Ja, jeg er tilbake. Jeg var syk, det hører dere. Eller jeg er fortsatt litt syk, det hører dere kanskje fortsatt på meg.
1: Nei.
0: Hæ?
1: Jeg synes ikke du hører så syk ut.
0: Jeg høres litt tett ut og litt sånn. Stemmen er ikke sånn her til vanlig.
1: Du er ikke så langt unna.
0: Nei, jeg er veldig snart frisk, sikkert i morgen.
1: Ja.
0: Men, men når jeg er borte så på deg og Millie alene for første gang.
1: Ja, på fredagen som var. Det er første gang.
0: Ja.
1: Jeg var alene hjemme.
0: Hvordan var det crazy? For jeg har hørt noen rykter.
1: Ja, la meg bare si at etter at jeg og podcastprodusent gikk ut av studio, så kjente jeg på at hjertet mitt begynte å slå litt, og så våkna jeg på lørdag og var sånn, fy faen, jeg har fylangst.
0: Ja.
1: Fra den episoden. For jeg sa så, vet du hva, jeg blacka helt ut. Jeg husker ikke hva jeg sa. Jeg husker bare at jeg var jævlig svett.
0: Men jeg har hatt ferie, og jeg har to dager på, eller typ, noe man kan kalle en ferie, jeg var to dager på Sørlandet.
1: Ja.
0: Som er det meste for i år. Det var trist, men det var veldig hyggelig. Å ligge på et svaberg og bare være til. Det var det jeg gjorde de to dagene. Og mens jeg lå på det svaberget, altså vi sånn, jeg tok med to veninner, og vi dro ut og bare chilla. Og dette var liksom dag to. Og så skjedde noe med meg som jeg må fortelle. Og
1: det skjer alltid noe med deg når du er ikke sånn, sånn.
0: Jeg vet det, men det er fordi at alle kjenner alle sammen her. Så da er det alltid et eller annet sånn lore som skjer. Men anyhow, vi var på det svaberget dag 1, og så dro vi tilbake dag 2. På dag 1 så var det bare masse gamlister og sånn, og folk som ikke var på vår alder, enten yngre eller eldre. Og så dag 2 så drar vi på samme svaberg og bare ligge på et svaberg og skulle bare gjøre det og sole oss. Og så halvveis ut i solinga, halvveis ut i dagen liksom, så hadde jeg med meg en sånn gummibåt som jeg, Ida, dro ut og kjørte i en gummibåt. Eller vi rodde i en gummibåt. Og så når vi kommer tilbake, så ligger det noen folk litt oppe for oss, kanskje sånn 20 meter oppe for.
1: Ja.
0: Og det er jævlig vanskelig å høre folk der, synes jeg, siden man hører så mye av sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Så, og så var det vanskelig å se hvem det var også, men vi var sånn, ok, de ser litt ut som at de er på vår alder. Og så prøver vi liksom å titte litt smug skikkelig til å se hvem det er, og så er vi sånn, nei, ok, greit. Fordi at jeg er jo fra Søgne, som er litt utenfor Kristiansand, så er vi sånn, ok, vi kjenner garra ikke de egentlig. Fordi de fleste i Søgne er liksom ikke de, er ikke i vårt miljø, for vi er ganske mye Kristiansand-miljø.
1: Ja, ja.
0: Så anyway, da prøver jeg å kikke, og så er jeg sånn der, du, jeg vet ikke hvem det er, det går ikke han, men sånn, han ligner jævlig på han. Og så sier jeg fornavn etternavn på en fyr som, ok, hva skal vi kalle han? Vi kan kalle han Stian
1: Stiansen.
0: Stian Stiansen, ok. Så jeg bare sånn, å, det ser ut som Stian Stiansen. Og Stian Stiansen hadde jeg en greie med i VG1, og han deres møtte mamma and everything liksom.
1: Ja, ok.
0: Vi hadde en greie, og han did me dirty, sånn dirty, sånn dirtier enn liksom den verste utedoen du har sett i hele tiden. Han did me dirty, babe. Så jeg var sånn, han ligner på han, men det gav jeg ikke han liksom. Og så begynner jeg å være sånn, vent, lurer vi egentlig på, og så sier jeg sånn, lurer egentlig på hva Stian Stiansen gjør nå. Kim Mind sier begge fornavn etternavn, sier høyt, og jeg bare sånn, jeg håper han har det helt jævlig, jeg håper han har det, jeg håper han brenner i helsike, og har det helt forferdelig, og bare curser han ut, liksom. Og så sier de andre sånn, haha, lol, ja, han var helt jævlig mot deg, han fortjener faktisk the worst, og så pakker vi sammen tingene våre, så går forbi de tilbake igjen. Så er det jo Stian Stiansen!
1: Nei!
0: Ja, det er det! Og jeg har bare curset livet hans sitt. Og han har det med en ny dame. Det var derfor jeg...
1: Nei!
0: Jo! Og jeg bare lurer på hva han gjør. Han er sikkert single og har det helt jævlig. Og så er han der med en ny dame!
1: Sofie!
0: Ja, så det skjedde med meg på ferie, og det var en av de siste dagene på ferie, så... Det sitter fortsatt i meg. Det var en støkk, liksom.
1: Ja, er det noe du kjenner at du er sånn, jeg har lyst til å denge meg selv?
0: Ja, jeg litt denge meg selv, men samtidig som jeg er sånn... Loki, fikk jeg bare sagt det jeg egentlig hadde lyst til å si til han. Sånn, han vet at jeg ikke fuck med
1: så
0: him.
1: Nå er liksom det bare helt ut av verden.
0: Ja, for, fra min side så er det sånn, ok, men da vet du hva jeg synes om det er 4 år senere. Men ok, digg det.

0: punkt på listen min er jeg synes det helt greit å gå toppløs på stranda.
1: Ja, for der har du mistet meg allerede.
0: Oh, ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Det synes... Altså sånn, jeg ikke en motstander, men jeg bare sånn... Er det så viktig med det skille? Er det bare for skille, liksom? Jeg skjønner ikke hva vi gjør det for.
0: Altså, jeg mener jo ikke sånn helt oppriktig, sant? Mange har jo... Den her jeg vet jeg er upopulær, fordi mange mener jo det ikke er greit i det hele tatt. Du skal dekke deg til, fordi det barn som ser på, og det kan være forstyrrende for andre hester. Men la oss være helt ærlig. Eneste grunnen til at det for veldig mange ikke er akseptert at kvinner går toppløse på stranda, det er fordi at pupper blir seksualisert. Ja. Hadde du hatt helt flat chest, så hadde det vært helt innenfor.
1: Ja, men det, eller sånn, det er derfor jeg også synes, jeg synes ikke det er rart at barn ser det, fordi barn ammes, og barn står i dusjen med mødrene
0: sine. Ja, de reagerer jo ikke på det. Det er sånn, det er tids.
1: Ja, ja, og andre kvinner bryr seg ikke, men jeg bare bryr meg om det fakt at menn er the demons som kommer til å seksualisere deg, uansett hva. Og jeg ville aldri blitt seksualisert, kanskje sneak-filmer, whatever ting. Man vet jo aldri hva de finner på. Så det er sånn,
0: Gud, det har jeg ikke tenkt på, sneak-filming.
1: Ja, det er jo sikkert noen som prøver å ta et fint bilde av stranda, og så bare er du med i enden, og så runker de til deg i kveld.
0: Nei, Sofie!
1: Ja! Så jeg, derfor jeg ikke vil. Jeg vil at vi skal være protected mot det fakt at menn er faktisk helt jævlige.
0: Vet du hva? Det burde finnes bare sånn her en only woman beach.
1: Ja, det bør det.
0: Bare kvinner får lov til å komme inn dit. Du må ha med deg legitimasjon eller pass eller hva heter det, ID-kort og sånn. Ja. Så står det vektere der. Ja. Bare sånn, ja, det var kvinne, kom inn.
1: Ja.
0: Vær så
1: men
0: god.
1: Men her på følelsen at de hadde stått i buskene langt opp på fjellet der og hatt sånn der syk kamera for 32.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: 32K.
1: 32K! Fordi jeg vet hva de ligger på, så... Hvorfor ga jeg noen en plan her nå? Men ja, sånn, det er bare derfor. Jeg bryr meg bare om det faktum at man ikke klarer å holde en til seg selv, så...
0: Ja. Ok, ok, greit. Ja, nei, jeg har ikke tenkt på det, men jeg ser den litt, men... Jeg bryr meg i hvert fall ikke. Hvis du har lyst til å gå toppløs, you do your thing. I don't give a shit.
1: Same.
0: Ja, ja. Neste på lista mi. Jeg synes det er helt innenfor å våkne opp grytidlig på morgenen for å gå på stranda og holde av en plass for så å gå tilbake på hotellet og spise eller do your thing, og så komme tilbake. Men, jeg må si en men. Akkurat på den her så er jeg litt usikker på om jeg synes det er greit at andre gjør det, eller om det bare er greit at jeg gjør det.
1: Ja, for det er det. Jeg synes det kommer an på, jeg synes hvis du står opp og skal gå til frokost, og på vei til frokosten, så legger du ned et håndkle, og så går du og spiser, og så går du. At du har stelt deg, du er på bikini, du er klar for å gjøre det, men du bare legger det fra deg på vei til frokost, og så spiser du frokost, og så går du tilbake og legger deg. Da er det greit. Men hvis du taper alarm in the ass crack of dawn, og det har lukket der seriøst, og liksom blitt varmt i løpet av dagen før du kommer dit, og du kommer dit i 12-tida, get the fuck out of my face. Sånn, hvis du er der, hvis du er der senere enn klokka 11, eller, ja, etter klokka 11, jeg kommer til å ta det håndklæ og bruke det meg selv. Jeg skal ikke flytte det engang, jeg skal bruke det meg selv, og du kommer til å være sånn, hvor er håndklæ? Nei, jeg ligger på det.
0: Ja, men det er et eller annet litt sånn beundringsverdig med at du har klart å stå opp klokka 6, om morgenen, for å holde av en plan. Ah, da er du dedikert,
1: altså. Da er du dedikert, og da... Men det er bare sånn her, hvis du skal opp og sove, da kunne du seriøst bare latt være. For det, jeg føler ikke det er fair. Det er ikke fair game. Det må være sånn, de som har gjort jobben, som er å stelle seg, gjøre seg klart til å gå og spise frokost, og så ta med seg håndklæ, de kan reservere. Hvis du står opp seriøst og har øyemugg i øyet ditt, i øyekanten, og går ned og har så vidt kledd på deg, og legger det opp, og så går du opp og sover igjen, det er juks.
0: Men tenker du da, altså, tenker du mest på da sånne solsenger, eller bare generell spot på bakken på stranda?
1: På bakken? Bakken er fri for alle.
0: Ja, ikke sant? Fordi den er fri for alle. Ja. Men jeg tenker på disse solsengene, nå har du begynt å bli så jævla dyrt. Ja. Hvis du står opp tidlig, og så betaler du for den senga, du legger tingene inn der, og så går du i noen timer.
1: Den er fair. Hvis du har betalt, da kan du betale for den og så dra til New York, om du vil det. Det er det samme for meg. Men jeg mener sånn, hvis du ligger på et hotell hvor alt er free for all, fordi alle har betalt for hotellet.
0: Ja, ja.
1: Det var det jeg mente, liksom. Men hvis du har betalt for den, herregud, gjør hva du vil.
0: Ja. Ja, ja, fordi det altså du kommer jo faktisk ikke utenom i dag å legge deg på en strandseng og ikke betale. Jeg husker i fjor da jeg var på ferie, så hadde vi vi dro alltid på den delen av stranden hvor det ikke var noen solsenger, hvor du bare kunne legit, det var så mye billigere å kjøpe en sånn solparasoll og bruke den hele uka og ligge på komfortabel sand, ikke sant? I stedet for å kjøpe eller leie en solseng hver dag. Gjett hvor mye det kostet for to solsenger på en dag.
1: 700.
0: Åja, nei. Men jo, ikke så langt unna, så 500 spenn.
1: Ja.
0: 500 spenn.
1: Det dyrt hver dag, ja. Og hvis du har en familie på fem, da.
0: Ja, ikke sant? Det går jo ikke.
1: Nei, det går jo ikke rundt.
0: Nei, det gjør ikke det. Så lenge du har betalt, så synes jeg det er hvertfall greit. Og hvis det er på stranda, det er free for all.
1: Ja, ja. Klink.
0: Ja, ja. Klink.

0: Neste ting på lista mi. Da jeg var på ferie, som sagt, så sitter jeg på stranda. Jeg har smurt meg en med solkrem. Jeg har kjøpt en jordbær, blåbær og vannmelon. Og jeg bare, ikke sant, solsteiken. Det sånn, du litt sånn småkald, for du har gått i skyggen, og så legger du deg på stranda, og du bare eksisterer.
1: Du bare steker.
0: Ja. Og så hører jeg en litt sånn rar lyd. Sånne rare skritt på stranda. Og så må jeg liksom åpne øynene, for jeg sitter jo og nyter sola. Sånn, jeg sitter, og så ser jeg opp på sola. Du vet, sånn der, så lukker du øynene, sånn som voksne eldre damer gjør. Mm. Det fantastisk. Kjenner bare at liksom, de D-vitaminer blir sanka. Mm. Så jeg må åpne øynene, og så snur jeg meg til høyre, og så ser jeg en hel familie som går med gummistøvler. Sånn opp til knærne gummistøvler.
1: Ok.
0: Og da sitter jeg der, sånn, dette litt rart, men vent litt. Det jo genialt!
1: Hvorfor?
0: Fordi da slipper du å få sand på beina dine.

0: Neste på lista mi. Den her vet jeg at du kommer kanskje til å hete litt på. Jeg synes det er så... Jeg synes det er et eller annet vibe. Jeg elsker det at folk har med høytaler på stranda. Jeg husker vi hadde en diskusjon om det for en god stund siden, og så husker jeg ikke helt om jeg sa meg en eller ikke. Altså sånn fucking soundbox, det kan du drite i.
1: Ja, for det var det vi sa oss enig
0: i. Ja, for det er sånn bam, bam, bam, bam! Og da er det vanskelig å eksistere. Da er det veldig vanskelig å eksistere når du ligger der, og bassen slår gjennom kroppen, og du legit ligger, og det ser ut som at du får spasmer fordi
1: ja.
0: Det rister sånn.
1: Ja, det er det. Ikke, hvorfor skal du spille for alle? Men jeg synes en liten, bitte liten høytaler, som får plass
0: sånn uten bass liksom ja, ja. Som er litt sånn music angel.
1: Ja, som er bare hakket høyere enn hvis du hadde spilt det på telefonen din
0: ja.
1: Den er fair. Og da er sånn, ok, greit. Dere er liksom, hvis det er 3-4 stykken å gjøre det. Men sånn skikkelig, for jeg ser på meg at den stranden du var på var skikkelig crowded.
0: Nei, vi fant faktisk en strand som ikke var så crowded.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men jeg hadde med høytaler, og vi spilte, og jeg er ganske sikker på, for det, man må jo ligge ganske tett i tett på den stranden ja. Der. Det var bare, jeg synes den var litt finere.
1: Okay.
0: Det er garantert noen som hørte det. Men jeg synes det er et eller annet sånn, det er en sånn kollektiv, det er en sånn samhold som dere ligger på stranda, vi er alle sammen her på den litt mindre stranda, som ikke så mange drar til, fordi vi er ikke like kule, sånn som de andre som ligger på den dritcrowd av stranden mm. hvor det er folk overalt og man ligger tett i tett, man ligger legit oppå hverandres håndklær selv om man ikke er i samme familie. Det å ligge der og være sånn ja, vi har med høytaler og dere ligger der og så er det liksom smil og så er det sånn, ok vi spiller, så blir man en gjeng.
1: Jeg liker det ikke så mye. Hvis det er så høyt at naboen din kan høre det, så er jeg ikke med.
0: Åja.
1: Da er sånn, bare ta i AirPods eller hør for telefonen eller prat sammen.
0: Prate med naboen?
1: Nei, med de du sitter på håndklær med.
0: Da vil jeg heller ha på musikk, altså. Fordi folk snakker, altså det er... Noen snakker så jævlig høyt. Ja, det, og noen har irriterende stemme. Og noen snakker om ting som er sånn, jeg vil ikke høre.
1: True. Men da kan man jo ta, det er det som er så fint, da kan man jo ta i noise cancelling. Jeg digger å ligge med noise cancelling.
0: Sånn. Og jeg fortalte den gangen jeg var på ferie i fjor en gang, sånn i august, og så jeg at det var noen som på en måte satt og klina sånn, de dry-humpa hverandre i sånn.
1: Nei, det har du ikke fortalt meg. Og det er jeg veldig glad for at du kan fortalt meg.
0: Det var helt sykt!
1: I'm actually
0: sånn, de satt seriøst oppå hverandre, og hun klatret oppå han, og liksom dere var sånn dry humpa.
1: Men det skal alltid være sånn sinnssykt romantisk par på ferie. Et eller annet plass som skal drive og hukke i vann og diverse.
0: Ja. Altså, det er jo koselig å på en måte holde litt rundt hverandre og sånne ting.
1: Jeg skjønner
0: ting.
1: At det er dritkoselig når man er på ferie med typen, men sånn, for alle andre som er på ferie med alle andre enn typen sin, så er det drit cringe.
0: Synes du?
1: Drit cringe, men jeg skal ikke lyve at jeg sikkert er litt sånn når jeg er på typeferie. Men bare sånn, med en gang man er med familien, så er man sånn, herregud, please stop.

0: Neste på lista mi. Den her er det. Vet du hva, jeg får så mange negative reaksjoner når jeg sier det. Det er så innenfor, og det er så befriende. Et av de mest befriende stedene å drite på flydoen.
1: Din jævla, hvorfor faen?
0: Fordi det er liksom veldig ofte når jeg flyr langt og så må jeg bare, og det er et eller annet med å sette seg ned på en flydo og drite. Jeg synes det er så innenfor.
1: Du er my worst fear, vet du hvorfor? Jeg sitter på flyet og er sånn her, og jeg må tisse. Men jeg tør ikke å tisse, fordi det er garantert noen som har bæsjet der inne. Og jeg har ikke lyst til å ha den følelsen av å gå inn på en bæsjete do. Og enten fordi det er lang kø og har stått lenge, må bare gå. Eller at jeg snur. Og da har jeg lukta noe forferdelig, bare for no fucking reason.
0: Ja, men det er liksom ikke, det er ikke alltid... Jeg føler det et eller annet med flydo som gjør at når du bæsjer på flydo, så har det et eller annet med at det lukter ikke like ille som om du skulle gått på en do på bakken. Men en gang, oh my god! Jeg husker jeg sto i kø til doen på et fly, og så er det en litt sånn eldre mann med litt mage som går inn, og så har han vært på do, så åpner han døra, og det er seriøst tre stykker foran meg. I det han åpner døra og går ut, så kommer det sånn, vuff! Herregud, vet du hva? Jeg jobbet så jævlig hardt for å ikke... Sofie, jeg jobbet så hardt for å ikke brekke meg, men jeg klarte ikke. Jeg satt ved seterad tre, liksom. Og jeg sto der og var sånn...
1: Ikke vinden, ikke vinden.
0: Det var helt
1: jævlig. Ja, men det er det. Men vet du, jeg synes det skal bare obligatorisk for de som skal bæsje på fly, at de må ha med seg bæsjespray, eller at det står inne på doen. Jeg kan godt være the man of the hour og putte en bæsjespray inn på doen når jeg er der, og bare la alle bruke det, fordi I don't play that game. Seriøst. Og så skriver, please, for herrens Gud, din skaper sin kjærlighet, bruk denne her. Fordi we don't play that, faktisk. Og de lange flyene, men jeg bare passer på å gå på do før.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så må man bare holde seg. Det er ikke så vanskelig å holde seg. Hvis ikke du har renneredd.
0: Nei, men jeg må alltid tisse når jeg er i fly. Det er derfor jeg alltid bestiller sete ved midtgangen.
1: Fordi at jeg klarer du å tisse uten å bæsje?
0: Ja.
1: Ja, men bare gjør det da.
0: Nei, fordi, nei, hvis det er sånn skikkelig krise, sånn det må ut, og det er legit 4 timer igjen av flyturen.
1: Ja.
0: Det går ikke, da må jeg, ass.
1: Ja, men da kan du tisse.
0: Nei, men jeg må bæsje også.
1: Nei.
0: Jo! Men da prøver jeg å time det, ikke sant? Sånn at jeg, rett etter at det der setebelteskiltet har gått vekk, der jeg først opp, og så løper jeg på do.
1: Hvorfor gjør du det?
0: Fordi det er alltid folk som, altså de sitter og venter så lenge på å gå på do.
1: Ja, for jeg var sånn, jeg tenker jo det. Jeg tenker at hvis jeg nå skal gå på do, så må jeg gå først før de der bæsjerne kommer. Og så driver du og prøver å krige om å komme først, når du er en av bæsjerne.
0: Ja, men jeg har, vet
1: du hva? Sånn at alle etter deg kan lukte det. Hvorfor tar du ikke sist?
0: Ja, men det er en egen teknikk. Du må liksom, du må legge, ja, hvordan blir det? Du bæsjer, og så trykker du på den knappen, men du må fortsatt sitte, og så må du tørke deg jævlig kjapt.
1: Sitter du på den mens den skyller ned? What's your nasty?
0: Ja, men, Sofie, hvis det er en sånn her vanndo,
1: ja.
0: Da klarer jeg ikke å sitte, for da får Nei. Du sånn plopp i hjemme. Ja. Men flydo er jo bare sånn, vroom, det bare suger alt ned. Men problemet med flydor er at det er ikke dopørste. Så hvis du har lagt fra deg noe, og ikke alt går ned, så er jeg sånn, damn, I gotta do it.
1: Hva gjør? Nei, putter du hånda oppi? Din nasty ass!
0: Men jeg gjør det ikke med hånda! Bare, jeg må jo ta masse papir!
1: Å, fy faen!
0: Ja, men det... Ja.
1: The things du gjør på do.
0: Ja, men det er jo ikke noe hyggelig for noen å komme inn på en do og se at det har blitt bæsjet. Jeg vil mye heller gå inn på en do og at det lukter litt grann, enn at det lukter og jeg ser bremsesporer i
1: ja,
0: do.
1: Ja, men du må sikte bedre.
0: Nei, det går ikke.
1: Jo.
0: Nei.
1: Men... vet du hva, jeg har så frykt for sånne doer hvor det er sånn der, når det er ferdig. For jeg er så redd for å bli sugt ned i.
0: Jeg visste det,
1: ja.
0: Jeg visste du kom til å si det så jeg, girl, hvordan har du plass i det lille hullet der?
1: Jeg vet ikke, men jeg har alltid hatt en frykt for det. Samme med Color Line, hvis du er på Color Line-båten. Der er det sånn. Det høres som de kommer opp og tar deg i den der doen. Det er helt vilt. De må lage litt sånn der soundproof-greier snart, for jeg orker ikke mer. Men uansett, så jeg er sånn som vasker hendene, gjør ferdig, og så tar jeg et papir, og så tar jeg og trykker på den der hvor du trykker ned, og så løper jeg mens jeg trykker, for det tør seriøst ikke, og så åpner jeg.
0: Men, faktisk?
1: Ja, ja, og det er derfor jeg hater de der automatiske, fordi av og til da, de der som bare er sånn...
0: Ja!
1: Ja! Og da bare bruker de her, wow! og blir dritredd liksom. Og så,
0: ja, men det som er så jævlig med det jo, er at sånn, du klarer ikke, altså, det skjer når du minst venter. Ja. Sånn, du kan seriøst fortsatt sitte på do, og du er midt i tørken, og så bare begynner det. Og så får du vann i ræva, og så er du sånn, ok, men da må jeg tørke meg på nytt.
1: Ja, vet du.
0: Det er jævlig irriterende.
1: Det er jævlig.

0: jeg vet at jeg har bilder liggende ute, eller video for så vidt, hvor det er liksom noen i bakgrunnen, men det er liksom enkelte ting, altså, det blir på en måte litt sånn motsi meg selv, men hvis det er sånn veldig, veldig tydelig hvem dette er, da blir det sånn, nei. Men hvis det er veldig sånn langt unna, sånn som når vi lager videoer til unormal og sånn da, og det er du som er fokuset, så blir jeg mer sånn, ja.
1: Herregud, ja.
0: Det er jo det som på en måte er fokuset. Men det er, ja.
1: Men en ting jeg ikke tenkte på før etter hvert, når jeg ble litt eldre, sånn VGS og sånn, så har jeg alltid vært sånn, herregud, hold kjeft, hvem bryr seg. Men så fant jeg ut sånn at det er jo noen som, vi fikk en sånn beskjed i klassen en gang, at det var noen som hadde et eller annet sånn familiemedlem som kunne, som var liksom etter de. Og da, ja, og da kunne de ikke bli sett på bilder, for det kan jo røpe liksom hvor du er, og hvem du henger med, og hvordan du ser ut nå i tilfelle de har farget håret, eller et eller annet sånt. Typ, de prøver å unngå et familiemedlem eller et eller annet sånn, og det, det er jo så viktig. Tenk hvis du er en sånn, du er på en festival, legger ut, og så er det noen i bakgrunnen, og så ser denne personen randomly, fordi du er en offentlig person, ser, åja faen, det er hun der jeg skal ha tak i. Og så ser de, ok, det er den der festivalen som er i det området, der bor de sikkert der, og lala. Det er jo sånn, det er mange som bor på skjult adresser og sånne ting, det som man ikke tenker over, fordi man er sånn, Norge er chill, men det finnes. Så sånn sett tenker jeg over det virkelig.
0: Anna, har vi tid til å ta den listen, eller?
2: Hvor lang er den?
0: Det er 6 punkter.
1: Oi.
2: Ja, for det litt sånn diskusjon. Det ikke bare,
0: ja, det er litt diskusjon.
2: Ja, er det nesten så vi kan droppe det?
0: Ja. Ja, fordi det jeg eventuelt kan gjøre, det er å, fordi den, ok, den kan du ta, jeg kan plukke ut 3.
1: Så kan vi snakke litt fort da, eller?
0: Ja. Boom. Boom. Ok, ja. 1, 2, 3. Ja, ok. Men over til denne lista som jeg har tatt med meg. Jeg har tatt med meg litt ulike scenarier som handler om det her med å bli tatt bilde av. Enten om du vet eller om du ikke vet, og det med at noen poster det på internett, om det er på sosiale medier eller på Finn. Hva faen?
1: Ja,
0: på Finn. Og så skal du si om du synes det er greit eller ikke.
1: Okay.
0: Og den som på en måte er det svake punktet her, eller svake ledd, det er deg. Som blir lagt,
1: okay, og du er ikke offentlig?
0: Nei, du er ikke offentlig person. Ok, første scenario, det er at det er en person som sitter på kaféen, nærmeste kafé, har kjøpt en kopp kaffe og noen bakevarer og sånn, og så skal vedkommende ta et bilde av det den har kjøpt, men også litt av lokale. Knipse bildet og legger det ut på Insta-story.
1: Mm.
0: På denne Insta-storyen så er jo fokuset kaffen og bollen, men det er ganske tydelig at du sitter ikke veldig langt unna og er midt i å ta et tygg fra verdens største sjokoladekake mens du på en måte lukker halv øye, så du ser helt jævlig ut. Synes du det er innenfor å legge ut eller ikke?
1: Hvis det er en privatperson som legger ut.
0: Ja.
1: Ja, da så.
0: Da synes du det er greit?
1: Ja, det er det som er greia. Hvis jeg er privatperson og en annen privatperson legger det ut, hvem kommer til å se det? Hvem kommer til å bry seg?
0: Ja, men der er vi jo igjen tilbake til det du sa i sted med skjult adresse og sånn.
1: Ja, men jeg har jo ikke det. Jeg har jo ikke skjult adresse.
0: Ja, men...
1: Men hvis det er en offentlig person, hvor det er sånn 90% av vennene mine følger denne personen og kommer til å se det bildet, da er det vært sånn, nei, det er ikke så gøy.
0: Men hva hvis vi snur på det, at det er du som legger det ut av noen andre? Som privatperson?
1: Som privatperson?
0: Ja. Du igjen tar det bildet.
1: Igjen greit.
0: Ja, og det er også greit hvis du er den som tar et jafs av det kakestikket.
1: Ja, hvis jeg har 300 følgere, hvem bryr seg? Og ingen vet hvem du er.
0: Okay.

0: neste punkt her, det er at du er på en fest med en annen. Venninna di tar opp telefonen og tar en selfie med deg. Mm. Du er midt i en syk gjesp og ser ut som en sviske. Mm. Og dette bildet blir da lagt ut på Instagram som ett og eneste bilde. Og så sier du, hvorfor la du ut det? Åja, nei, for jeg synes jeg så bra ut.
1: Da, vet du hva? Jeg har blitt en av de krigerne som sånn, hvis du synes at du så bra ut på det bildet, og det ikke er så ofte du synes du ser bra ut, vær så god. Jeg skal ikke stoppe deg. Nei, men jeg skal ikke stoppe deg fra det.
0: Ja, men dere står helt ved siden av hverandre, du ser helt jævlig ut. Ja,
1: men... Jeg vet at det er ikke sånn jeg ser ut hele tiden. Jeg har blitt så komfortabel. For jeg er sånn, hvis jeg blunker litt, hvis det ene øyet mitt segger, så kan delete that shit, selv om det var det beste bildet folk hadde satt. Men, og det var fordi at jeg var ganske insecure og sånn før. Men nå er jeg sånn, we all know that I'm not ugly, og hvis du vil se et fint bilde av meg, gå inn på min Instagram da. Dette er ikke min Instagram, det er ikke jeg som styrer skuta her, og det vet alle. Okay. Det er ikke meg som har trykket post og vært sånn, herregud, det var nydelig. Så I don't give a fuck.
0: Ok, neste punkt på lista. Det er en som er på treningssenter. Tar bildet i speilet. Og rett ved siden av, eller kanskje bare et par, tre meter unna, så har du bøyd deg ned, eller du står i en eller annen posisjon som er veldig avslørende da.
1: Okay.
0: Som gjør at altså, det exposer deg veldig på en kanskje litt sånn seksuell måte.
1: Hva med rumpa?
0: Det kan være pupp.
1: Okay.
0: Det kan være pupp. Mm. At du lener deg ned, og så puppene henger litt, og så ser du på en måte litt det. Så... Synes du det greit å legge ut, eller ikke?
1: Av meg? Ja, de legger ut av meg. De vet hva som kommer nå.
0: Fy faen.
1: Det synes jeg er veldig greit. Og neste gang sier fra, for da står jeg i doggy. For
0: det
1: er...
0: Girl,
1: det går fint. Jeg synes jeg bare... Hallo, jeg vet jo at det er... Jeg har ikke flau over kroppen min. Jeg synes den ser veldig fin ut. Så det kan flere folk se.
0: Vet du hva? Jeg tror jeg bare gir meg på den lista her nå, fordi du har en veldig interessant måte å tenke på ting på. Det er liksom, her var alt greit. Og jeg synes det er litt interessant, fordi jeg tror vi er litt stikk motsatt på akkurat de tingene der. Altså, jeg synes det er hyggelig når venner spør meg om er det greit at jeg legger ut disse bildene eller det bildet her. Ja. Og mest sannsynlig så går det fint, liksom, selv om du ikke hadde spurt meg. Mm. Men det er noe med det å vite at du har tenkt på det. Du spør meg for å spørre om jeg synes det er greit.
1: Jeg synes det er fint. Jeg synes det er så ork når folk spør meg.
0: Synes du?
1: Ja.
0: Så du synes det er ork når jeg spør deg?
1: Av og til, ja.
0: Hvorfor det? Tenk om jeg hadde lagt ut et bilde og du ser helt jævlig ut.
1: Da har
0: du
1: sagt ok.
0: På ekte?
1: Ja, da vet jeg at det er fordi du synes du ser fin ut. Og det unner jeg deg. Jeg tenker på
0: andre. Men hva hvis det er bare et bilde av deg da? Vi har vært på byen, og jeg har tatt et bilde av bare deg, og du ser helt... Altså, du er faen meg shitface, liksom, og jeg legger til det som en dump.
1: Da, jeg hadde sikkert ledd, ja. Damn. Men da er det litt rarere, for da er det sånn at da gjør du ikke for din skyld, så da er det egentlig bare for min skyld.
0: Ja.
1: Så da kunne man jo spurt. Det er litt rart hvis ikke du spør, men det går fint, liksom.
0: Ja, bare vite at jeg kommer ikke til å slutte å spørre. Bare vit, det kan være slitsomt for deg. Det driter jeg, men jeg spør heller en gang for mye enn en gang for lite. Og folkens, vær så snill, prøv å huske på, spør en gang for mye enn en gang for lite, selv om andre synes det er irriterende. For plutselig så er det et annet menneske som har helt andre grenser enn deg.
1: Jeg er jo helt andre enden.
0: Ja,
1: så ikke hør på meg. Ikke si at det er standarden, for jeg er helt bjuda på.

0: en upopulær mening fra en backer. Hei, jeg biter både neglene mine og tåneglene mine. Altså, på hendene og på føttene.
1: Ja, jeg forstod hva tånegler er.
0: Ja, men jeg visste ikke om du skjønte. Er du redd? Eller hva skjer?
1: Æsj.
0: Det er veldig rart. Eller, det er
1: ikke kom med eller men. Det der er, altså, du biter.
0: Har du gjort det når du var liten?
1: Nei!
0: Jeg gjorde det når jeg var liten.
1: Jeg kan, så det var liten, så det er liksom vanlig liksom, hvis du har liksom hendene i munnen, så biter du litt på neglene. Det er en ting. Det som syker meg ut er måten du går aktivt. Det er ikke sånn at du bare plutselig har foten din i munnen. Du må gå inn for å bøye deg ned eller trekke foten opp.
0: Ja.
1: For så driver du.
0: Ja. Men jeg har gjort det når jeg var liten.
1: Nei, det har du ikke.
0: Jo.
1: Det har du ikke.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jeg beit på tæsene før, men nå ser det ut sånn her, herregud, det er mye mer jobb enn å bare bruke en klipper. Hvor skal jeg sitte og bøye meg opp og ned som en kringle på baderomsgulvet bare for å, når du har en klipper? Og nå biter jeg ikke negler, for nei, men, jeg liker å ha stelt negler på.
1: Nei, men jeg kan ikke se for meg at noen biter negler for å ha de stelt.
0: Nei. Hva mener? Nei, eller hva mener du?
1: Hvis du bruker en klipper,
0: ja.
1: da bruker du jo det for å på en måte stelle neglene på hendene og tærne.
0: Ja.
1: Men når du bruker munnen,
0: ja.
1: Så kan ikke jeg se for meg at jeg gjør det for å stelle dem.
0: Jo, det var akkurat som å klippe dem når jeg gjorde det før.
1: Æsj, var det derfor du gjorde det?
0: Ja, men jeg gjorde det akkurat. Nei, men jeg gjorde det ikke. Vet, sånn noen som klipper, nei, som biter neglene sånn at de blir helt sånn stumpen igjen. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ah.
0: Det er ikke sånn. Jeg beit i der radioen som hadde klippet dem, så det så egentlig ut som at jeg hadde bare klippet dem.
1: Æsj. Vet du, visste du at det er mer bakterier under neglene dine enn det er på dosettet?
0: Men sikkert ikke på føttene, neglene, tæsene.
1: Ja, men der er det masse bakterier, ikke sant? For det er jo tåfis, og du har gått rundt med det. Og
0: ja, det er i hvert fall over 10 år siden jeg gjorde det.
1: Ja,
0: I'm just saying.
1: Ja, det er i hvert fall en uke siden sist. Nei, det der var meget upopulært.
0: Ja, jeg synes også det. Du kan ikke gjøre det hvis ikke du er over 10 år.
1: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig med det.
0: Det synes jeg ikke.
1: Æsj, nå blir jeg litt kvalm.
0: Og på hendene også, det er bare sånn der, det er mye lettere å gjøre det med en klipper. Jeg bare skjønner ikke.
1: Det tar kortere tid, og det blir finere.
0: Ja, I'm scared.
1: Ja. Anyways, nå er vi ferdige. Tusen takk for at du hørte på podcasten Baksnakk. Gjerne stjernemarker oss i appen NRK Radio, for da blir det mye lettere for deg å finne fram til gamle episoder, og du får varsel hver gang det kommer ut nye episoder på tirsdager og fredager. Og har du lyst til å få lest opp hva du skal nå til helgen, så send oss inn din helgeplan, som du skal gjøre nå til helgen, i appen NRK Radio. Så er du med i trekningen på å få lest opp din lapp.
0: Yay!
1: Ha en fin dag eller uke videre. Så høres vi på fredag. XOXO.
0: Baksnakk!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

0: NRK P3. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten.